0: کرد. خریدنگی نکرده پول رو برارید. یک بار به مقدمه گفت شیخ، یقین دارم که شما از واسه پول رو گرفتید و به درک دعوا نمی کند. وظیفه من بود که شما رو در پیش مردم شرمسار نکنم، آبرویتان رو نگاه دارم. این مقصد حاصل شد و شما همین قدرش پس 55 تنگه رو برارید. ای تقصیر، اخیر من از وی پول نگرفتم، نخود که من گپا کوتاه کنید برارید. کفی دستش رو کشوده سخن شیخ رو برید قاضی. من پول رو بواسه می دیم. با همین تمام و سلام، حق به حق دار می رسد و ابروی شما هم نمی ریزد. بواسه تعیین می کنم که این سیر رو پوشیده دارد، به هیچ کس نگوید. چون دویشان آشنا بودن، قاضی با زبان الفتی ایلاوه کرد: شیخ نشده مورید شما. دختری میران شاهی را فریب کرده گرفتگیتان کم بود که اکنون حق بیوه را می خورید. از برای 55 تنگه حرام همین قدر خرخشه بی پول موندید، زار شده چی؟ سید اسرار ملزم شده عذر خواست و گفت که حاضر در کیسه‌اش پول ندارد، از خانه داده می فرستاند. بعدی پیشین خدمتگار شیخ به قاضی پول را آورده داد. بیگاهی روزی واسه به نمازگاه آمده بود که ملازم را به نزد قاضی برد. ما گیر پولت را، گفته قاضی همیانی تنگه را به طرف وی هوا داد. از کجا؟ حیران شد واسه. نخواد که شیخ به انصاف آمده باشد و این پول را به آن بیوزنی که تو از جانبش دادخواهی کردی صدقه گویان داده فرستاده است. دیگر تگش را نکوب، به کمپیر برده رسان و دم گشتن گیر. شکر کن که پول را رویاندی. براستی که این قاضی به خلاف هم کسبه های دیگرش از انصاف و حقیقت خالی نبود. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: تاجیکستان наша общая родина, наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей Родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости, родной Таджикистан!

هموطنان عزیز، گروهی رسانه های آسیا پلوس همه شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگویند. استقلال مایه افتخار ماست و زمینه برای رشد و پیشرفت و شناخت بیشتر تاجیکستان عزیز. برای هر کدام شما کامیابی، صحتی، برور و برکت را آرزو داریم. تاجیکستان را روزهای باز هم بهتر، شکوفایی بیشتر و شناخت بیشتر در عرصه بین المللی انتظار است. ما از استقلال تاجیکستان افتخار داریم.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمندی تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال.
1: Сочне, Восточне, Радио Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقمی تلفنی اداره رکلامه 41 41. هموطنان عزیز، استقلال زمینه برای رشد استوار و برای پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان است. همه شما رو با جشن استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوییم. برایتان خانه آبادی، کامیابی، محبت و سعادت را آرزو داریم. امیدوار هستیم که با ارزش های بهترین مثل وطنداری و حفظ استقلال همیشه صادق خواهیم ماند. جشن استقلالت مبارک، تاجیکستانی عزیز.

0: Оби зулоли Тоҷикистон сарватудорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Шукргузорем ва ифтихор дорем. Оби зулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: 35 соли ифтихор, ваҳдат ва созандагӣ. Ба ифтихори 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, гала концерти бузурги хайриявӣ 11 сентябри соли 2026 соати 19, варзишгоҳи миллӣ дар як саҳна, ситораҳои маъруфи эстрада: Фарух Хасанов, Ариана Саид, Шабнам Сурайё, Юлдуз Усмонова, Эҳам Наваи, меҳмони асосии шоум Ани Лорак. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومتی دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جا جشن می‌گیریم، یک جا نکی می‌کنیم.
2: با هنگام طلوع آفتاب وقتی که روز نو سر می‌شود، از بلندی قله‌ها چشمه پوکه با پایان ها می‌شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی رو از قله ها تا قلب های شما میبرد. رسوندن او بیتوزه کولر برای خونه یا کار

0: تلفن های شما.
1: تلفن تماس 84 84. آناتیز، آب کدرون، لذت زندگی است.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41.
2: Радио Азия Плюс.

0: Мюллер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. ҳамватанони азиз, гурӯҳи расонаҳои Азия Плюс ҳамаи шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон таҳният мегӯянд. Истиқлол мояи ифтихори мост ва заминае барои рушду пешрафт ва шинохти бештари тоҷикистони азиз. Барои ҳар кадоми шумо комёбӣ, сиҳатӣ, барор ва баракатро орзу дорем. Тоҷикистонро рӯзҳои боз ҳам беҳтар, шукуфоии бештар ва шинохти бештар дар арсаи байналмилалӣ интизор аст. Мо аз истиқлоли тоҷикистон ифтихор дорем. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс шоу барномаи Имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи Имкон Ҳумо Бонк. Орзу аз Ҳумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Ҳумо, аз Орзу то амал.
2: صبح بخیر شنوندگان عزیز، صبح بخیر و روز باز یک صبح دیگر و یک روز دیگر رو برای همتون صمیمانه تهنیت میگویم و شما رو با شنیدنی شو برنامه ایمکن از رادیو از پلیس دعوت میکنم. سبحان جلیلوف هستم و این رادیو رو در موج 107 در دوشنبه و بختر و در موج 104.4 اف ام در خوجند میتونید که گوش کنید. اینا وطن پخش آنلاینی هست که در هر گوشه دنیا ایمکن شنیدن این رادیو هست. خب طریق سمونای از پلیس نقطه نیوز و همچنین طریق تلگرام 828-4-0-107 این رقم تلگرام است. ما رو میتوانید که آنلاین گوش کنید. رقم تلفنی ما در استودیا 44-6-107-107 است. امروز هم جشن استقلال و هم روز تاسیس رادیو در افیر تجلیل میشد و امروز ما اولی افیر اطرافی من پر از توفه ها است که اکثراتی اون در کوچه ها با شنوندای ما تقدیم میشود. بیگون مشکل، بیگون سوال دشوار، بیگون نمیدونم شرط های غیر عادی. خب و یک قسمی اون در افیر مستقیم نیز برای شنوندای فعال ما تقدیم میگردد. خب روزی خوب، تبی بولیده، کامیابی، برور و سعادت رو براتون آرزو دارم. باز یک بار دیگر تبریک میگم جشن استقلال رو و امروز روزی تاسیس رادیو از پلیس هم هست و صمیمانه همه مخلصان، همه کارمندان سابق و امروز و همه شنونده ها رو تبریک میگم. برای همه شما خوشبختی و کامیابی و تنسیتی رو آرزو دارم. خب خلاصه حرفای دیگر در فیلم مستقیم خواهیم گفت و امیدوارم که شما همراه ما هستید. زنگ بزنید، بنویسید و ما کمکک بهتر محتوی برنامه رو هم برای شما خواهیم گفت. خلاصه روزی کوری است. امروز واقعی 10 سپتامبر و ساعت 7:10 دقیقه است و امروز پنج شنبه است. بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. با این نیت و با این ترانه شو برنامه امکان باش یاری برای روزی بهتر و با شریکی هما بانک پیشنهاد شما میشود.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: خب با این هفته امروز درسترش بخاطر اینکه ما برنامه دونه داریم، بخاطر اینکه ما بعضی اقدام ها رو در کوچه برگزار میکنیم، بخاطر اینکه امروز کمکک در ترتیبی برنامه ما تغییرات که است، برای این فکر میکنم که برنامه اما ولی فردا از ساعتی 10 تا 11 پیشنهاد میشد. این وریانتی درست میشود خیالم، چون موضوع بسیار جالب است، چون مردم انتظار میشوند و امروز البته روز تقدیم تحفه است برای شما و فردا ما برنامه اما ولی رو یک جا با نگیده ممد جانو و ساعتی بازم همون 10 تا 11 پیشنهاد میکنیم. خب اما حالا صحیفه دیگر ما رو انتظار است، امیدوارم که اینم جالب است.
2: قربی از اور در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را برای نسبت به سومانی برای امروز معین کرده است و من حالا اون را با استفاده از مواد سومانه رسمی بانک ملی براتون پیشنهاد میکنم. خب ولی من این صحیفه را میکشم برای شما و پیشنهاد میشد. خب امروز یک یورو 10.73 دیرم، یک دلار آمریکایی 9.24 دیرم، یک روبل روسی 10.16 دیرم، 100 درم آرمنی 2.54 دیرم، یک لیری ترکی 19 دیرم، یک یوان چینی 1.37 دیرم، 10 افغانی 1.42 دیرم و یک فرانک شوئیسری 11.38 دیرم ارزش دارد. جورج برنارد شو، همان نویسنده، دراماتورگ و برنده جایزه نوبل، گفته بود است که دنیا عبارت است از مردم بیکاری که میخواهند پولی بی‌درد میان داشته باشند و هم از مردم ابلهی که آمادهاند یک حیات کار کنند و هیچ وقت بوی نشوند. گروه های سوم و چهارم نمیتوانند به فکر شما باشند. اگر هستند به نظر شما کدام هایند؟
2: قربی از اور در آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: شوم. آسیا پلاس
1: همه راه‌ها روز چند کرد ما را به آنجا می‌برند، به آشخانه و سر دستورخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی‌ها، لذت فیزا.
2: اشتیاق بسیار خوب رو براتون آرزو دارم و در این صفحه ما همیشه در مورد غذا صحبت میکنیم و چون دیروز یکی از جشنهای بسیار خوب بود و امروز هم فکر میکنم که ادامه اون جشن است و امروز همزمان در فیروزی تاسیسی رادیو از پلیس هم هست، اینم به 9 سپتامبر رست میاد. خب که من با همه جشن های بسیار فرخونده شما را تبریک میگم و طبیعی است که یک جزئی جشن و ایدها و یک جزئی روزهای خوب این غذای خوب است و البته ما همیشه اگر حتی مثلا دورو در روز یک دیگر رو نبینیم، هر روز ایستی رو حالت نمیدونم، هر وقتی که زود روزی کسی هست از خانواده و من کسی کدوم وقتی که مهمون میاد به خانواده، پیش مهمون البته با یک دو سه ادمی دوست و رفیق و این چی دارم دعوت میکنند و اگر حتی کمپیر بی بیتون هم از ده بیاد شما کوشش میکنید که از همسایه ها یکان نفری که بسیار سوالش موفق است و صحبت های جالب میتونند انجام دیند رو دعوت کنید سر یک پیاله چای. خواسته یک جز این مهمی مهمونداری و جشن ها و عید ها و نشست ها این غذا است، خانه ها به این نمیشود و امروز ما در مورد همین غذا صحبت میکنیم که در گوشه و کنارهای دنیا اومن مردم روزهای عید چی غذا تیار میکنند، چی میپزند و طبیعی است که ما همیشه نمونه بهترین غذا رو برای مهمون میاریم، روی دستورخان میگذاریم و آش نمیدونم تیار میکنیم. خب و همچنین نوشابه های دیگر، خورش های دیگر و مثل همین در کشورهای دیگر هم همین گونه انانه ها وجود دارند. برای مثال در آلمان هست یک نمودی پخت و پز بسیار انانوی آلمانی که یک جای با میوه خشک و باز چیزهای دیگر است و هنوز از عصر 14 بسیار معمول است و اینا میگن شتالن. خب و این در سرچشمه های تاریخی هم هست و یک وقت حتی غذایی بوده که مثلا در جشن و عیدهای دینی تیار میکردن. خب و خیلی هم از همه همون به قبل شتالنی بسیار مشهوری درزدن سال 1474 پیدا می شود و خب ایسته ایسته این تکمیل می یابد، بهتر می شود. ولی عجایبش این است که در آلمان در منطقه های گوناگون همین چیز با اصول های گوناگون، با طرز گوناگون پیشنهاد می شود و ایلوه ها هم هست اونجا، بعضی چیزهای دیگر ایلوه می کنند خب و استعمال می کنند. خب اما مثلا در چخیه و بعضی کشورهای دیگر هنوز از عصر میانه تیار کردن یک نمودی موهی کارپ با اصول مخصوص انانه بود و این در عصر 19 زمین چیز ادامه یافت، تکمیل یافت و با روی خطی به قبل غذاهایی که در روزهای عید و جشن تیار میکردن وارد شد. خب و میگن هنوز رسپت اولی تیار کردن همین کارپ رو با اصول بیریان کردن به قبل هنوز در کدام یک کتابی آشپز با نسبی نودکر هنوز سال 1805 پیدا کرده بودن. خب این غذای بسیار قدیمه بوده و مردم روزهای عید این کارها رو انجام میدادن. اینواتن غذای دیگری که و خیلی روزهای عید تیار میکنن و برای مثال مردم دانیا تیار میکنن نام دارد فرسکستای. خب و این مثلا در شب سال نو یا روزهای پیش از سال نو این چیزا رو تیار میکنن. خب و اونو البته روی دستورخانشون میگونه اینی که کرمی با بوغ تیار شده رو میگذارن، کرمی سرخ رو. خب و ایلواتن باز بعض چیزهای دیگر که این خوصی همون دستورخانی چی ایدونه ای اونها است. خب و در بسیار از کشورهای دنیا از اون جمله در بریتانیا نیز میگونه طرز تیار کردنی مرغ وجود دارد با سس های گوناگون، با استفاده از نمیدونم انانه های گوناگون غذاپزی و یک نمود غذا، یک مرغی که با اصولی جالب تیار میکنن. خب با مرچ و قلمفور و نمیدونم با هر چیز دیگر، با لیمو و با فانتزی بوی و خانم این کار انجام میدین با درونش این مودی غذای گوناگون رو میگذارن. خب و همین گونه یک غذای عجیب تر میشه و در آلمان هم از مرغ استفاده میبرن ولی یک مثلا از قاز و از مرغابی و از این چیزا هم استفاده میبرن و تیار میکنن همین گوشت پرنده رو با سیب تیار میکنن و بسیار جالب هم هست و این یکی از غذاهای به قول روزهای جشن دونسته می شود و خودی همون بوی سیب هم بسیار عجایب است که شما میدونید و یک جای با مرغ فکر میکنم بسیار خوشخور هم می شود. خب و طوری گفتم گوشت پرنده در آشخانه مردمان دیگر نیست تیار میشد. برای مثال امریکایی یک غذای عجیب دارن، یک جای با مثلا یک جای با زنبروخ، یک جای با همین نیدن لوبیای سبز. مو هم لوبیای سبز که از نیم پخت است، پورا نپخت است، یعنی همون پوچوکش سبز است، اینا در غذامون ایلاوه میکنیم. نه بعضی غذاها مثل مستوبا و بعضی غذاهای دیگر سبکتر داریم که البته این چیز ایلاوه میکنیم. و امریکایی هم همین گونه یک به قبل غذای عجیب دارن که استفاده میبرن همین گونه، یعنی لوبیای سبز رو یک جای با خوب زنبروخ و از این یک زپیکانکه به قول عجیب هم تیار میکنن و این یکی از غذایی که در روزهای جشن تیار میکنن. مثل که در چخ یک سالات و یک خورش عجیبی از کارتوشکا تیار میکنن و این شاید یکی از خورش های مشهوری مردم چخی باشد که در روزهای عید روی دستورخانشون میگذارن. خوب و اونها این مثل یک غذای علایده است، ولی همچون گارنیر میتونن که باز در قبطی اون به قبل خوب کارپوی بریان هم گذارند و این یک همون سالاتی که گفته میبارد از کارتوشکا با همین الیویه بسیار مانند است. اینه که ولی از روی مزهش میگن که کمکک چی فرق میکند. خوب باز چی است؟ من در گوشه و کنارهای دنیا و مردم میگونم غذای تماما عجیب دارن. بسیار ها مثلا شیرینی های مخصوص میپزن، شیرینی های مخصوص که این فقط برای روزی ایدو جشن ها است. خوب یا مثال مثلا در بریتانیا بعضن پیچینی های از امبیر تیار میکنن و بسیار جالب هم هست این چیز. خب و این یکی از رمز های ایدو جشن های نوها هم هست، مثلا در سالینه و پیش از سالینه و این چیز هم تیار میکنن. اون این رو اصل استفاده میبرن، امبیر استفاده میبرن و زرچوبه و باز کدوم یک دونگی ها و روغن و تخم و اردو و از همین چیز تیار میشود گونه پیچینی هایی که با امبیر هست و این فایدناک هم هست و مردم البته اون رو استفاده میبرن، تیار میکنن. خوصا در گوشه و کانال‌های دنیا نوبست از اون که سطح زندگی چگونه است، نوبست از اون که بیشتر با غذای و آشخانه کدام منطقه برتری و افضلیت میدین، باز مخصوص غذایی هستن که اونها رو روزهای عید و جشن ها تیار میکنن یا برای مهمانان عزیزشون تیار میکنن و این در انانه غذاپزی مردم ما هم هست و نمونه بهترین غذا را در روزهای عید و جشن آماده میکنن و نوشجان میکنن. خب برای همه شما اشتهای بسیار خوب رو عرض میکنم و امیدوارم که عید و جشن استقلال عید آمدار میشود و هر روزی که شما روبروی هم میایید که به خاطر دیدار و به خاطر احترام دوستی و محبت و صمیمیت و همین گونه سر یک پیاله چای میشینید و براتون کامیابی و برار آرزو میکنم. خدا کند که این گونه لحظه های خوب و خوش و آرام و راحت و بیشتر باشند تا غذایی که نوش جان میکنین و خیرم لذت بیشتر براتون بیارد. این بخش نام دارد لذت فیزو.
1: همه راه ها روز چند کرد ما رو به آنجا میبرند، با آشخانه و سر دسترخوان. در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها. لذت فیزا.
3: Таджикистан – это величие гор, тепло родного дома и сила единого народа. Медиагруппа «Азия Плюс» поздравляет страну с 35-летием государственной независимости. Пусть наша родина развивается и процветает, а ее будущее наполняется миром, добрыми событиями и новыми победами. С праздником, Таджикистан!
4: Улами дакик.
5: Коммерцбанки Таджикистан шарики ин бахш шумо ро бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Таджикистан.
6: 12 миллион.
7: Ин шумори сокинони Бразилия аст ки тибқи маълумоти охирин аз қимор вобастагӣ пайдо карданд. Барои ин кишвар мушкил то дараҷаи ҷиддӣ шудааст ки ба он барномаҳои телевизионӣ ва таҳқиқоти журналистӣ алоҳида бахшида мешаванд. Рақам боз ҳам таъсирбахштар мешавад агар тасаввур кунем ки ин тақрибан ба шумораи аҳолии ду шаҳри Душанбе баробар аст.
5: Коммерцбанк Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таҷикистон 2200 ё cbt.tj. Шарики оҳанги истиқлол Оби Зулол.
6: وطن گفتم با یادم سر

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: دیروز و گذشته مال تاریخ است. به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.
2: دهم سپتامبر است امروز و چند سند، چند خاطره و قبل چند رویدادی که به امروز ارتباط دارد با سالهای گوناگون. همین روز سال 2008 در پنجرود، در دهه پنجرود، در استانه تجری 1150 سالگی ابو عبدالله کی پایه‌گذار ادبیات فارس و تاجیک مقبره شاعر افتتاح کردید. سال 2008 همین روز. همین روز در تاجیکستان سر سال 2010 پول ارزششان 3200 و 500 سومونی با معاملات برآورده شده است. همین روز سال 2014 پرزیدنتان تاجیکستان و ایران چرخه دومی نیروی برقیابی سنگتودا دو را به استفاده داده بودند. خب همین روز سال 2020 در کشور ما چوپی کتابی تاجیکانی بابا جان غفوروف آغاز گردید که بعدن با دستوری پرزیدنت کشور به هر خانه تقدیم، به هر خاندان تقدیم شد. همین روز سال 1925 محمدی همرویف مورخ تاجیک، دکتر علوم تاریخ و پروفسور تولد شد. همین روز سال 1933 دکتر علوم بیولوژی عثمان محمدقلوف تولد شد. همین روز سال 1936 تولد شد ظریف ایبود، شاعر و ترجمان تاجیک. همین روز سال 1940 تولد شد شرافت غلامова، دکتر علوم بیولوژی، پروفسور. همین روز سال 1945 تولد شد بابا جان بابا خانوف، حقوقشناس، دادستانی کلی پیشین تاجیکستان. خب سال 1973 فاکولته حقوقشناسی دانشگاه ملی رو ختم کردن، فعالیت خود رو همچون مفتش پروکوراتور نوی وخش آغاز کرده بودن و همین بعد در زینه های گوناگون مقامات دادستانی کار کردن، در شعبه تفتیشات دادستانی ولایت قرغان‌تپه، بتر معاون دادستانی نوی وخش، بتر دادستانی نوی 5، بتر سردار شعبه دادستانی ولایت قرغان‌تپه، بتر دادستانی ولایت ختلان و سالهای 96-97 دادستانی ولایت سوخت. خب بعد یک مدت هم چون معاونی اولی دادستانی کل تاجیکستان فعالیت کردند و سال 2000 دادستانی کل تعیین شدند و 10 سال تخمینا تا سال 2010 در این وظیفه فعالیت بردند و با نفقه برآمدند. یاد راست میشم که ما در باره بابا جان بابا خانوف صحبت داریم. همین روز زادروزی تاتیانا خولوا است، رخصای بالتی تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالتی به نام استاد اینی هنرپیشه خدمت نشان داده ای تاجیکستان. همین روز سال 1948 تولد شده ابراهیم عثمانوف، روزنامه‌نگار، دکتر علوم تاریخ، ارباب شایسته علم تاجیکستان. و استاد عثمانوف از نخستین مؤخرین سوای ژورنالیستیکا و شناخته ترین چهره در این رشته، اگر گویم خطا نمیکنیم، و نقش اون کس در ژورنالیستیکا، در تاریخ نگاری و سیاست بسیار مهم هم هست. ختم کرده فاکولته ژورنالیستیکا دانشگاه ملی تاجیکستان، فعالیت روزنامه نگاری رو از نشریه تاجیکستان سوییتی آغاز کردند. خب یک مدت در دانشگاه کابل فعالیت داشتند، دکان فاکولته فیلولوژی دانشگاه دولتی تاجیکستان بودند و در سالهای 93 به وظیفه معاون و سپس رئیس کمیته تلویزیون و رادیو هم تعیین شده بودند. خب و استاد ابراهیم عثمانوف سالهای 95-96 همچون مشاور دولتی پرزیدنت کشور بودند، وید با مسائل اجتماعی و سالهای 95-2000 وکیل پارلمان، رئیس کمیته مناسبت‌های بین المللی و مدنیتی مجلس نمایندگانی مجلس اولی بودند. خب در مذاکرات صلح تاجیکستان فعالانه اشتراک کردند. از سال 97-2000 رئیس کمیسیون وید با مسائل سیاسی کمیسیون اجتماعی ملی بودند. خب معاون اولی وزیر فرهنگ، رئیس شورای وستای اخباری امم یعنی که فعالیت کردند. خب و برای من کتاب های خیلی زیادم، اثر های خیلی زیادم، مقاله های خیلی زیادم نوشتن در این سمت و فعالیت بسیار پرثمری علمی هم دارند. خب امروز سال 1958 غفور عثمانوف تولد شده، سابق رکتر دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بابا جان غفوروف. همین روز سید مراد باستانگوهر تولد شده، باستانشناس، تاریخ نگار تاجیک، دکتر علوم تاریخ. همین روز زادروزی عبدالقیوم قیومزاد است، روزنامه نگار تاجیک، سال 1967 همین روز تولد شده. خب همین روز سال 1973 تولد شده روزنامه نگار معروف خورشید اتاولو. خب و فکر میکنم که با این نموشنا هستید و یعنی که خب در مورد فعالیت اون کس، در مورد فعالیت نویسندگی اون کس معلومات خوبم دارید. муаллиф китобҳои марги журналист, хунро бо хун мешӯянд, санге ба гури лайли ва дигар осори детективӣ аст ки дар асоси он ҳатто филм ҳам ба навор гирифта шудааст. ва як мавриди ҷолиб дар Азия Плюс ҳам ҳаст ки 3 сол пеш аст, вале баъзе нуқтаҳои қобили мулоҳиза дорад ки метавонед бихонед, дар сайфаи Азия Плюс метавонед пайдо кунед. ҳамчунин имрӯз Рухшона Ҳакимова зодрӯз дорад. Розуманигор соли 1993 таваллуд шуда, ҳоло дар зиндон аст ва факултаи розуманигори донишгоҳи миллии тоҷикистонро хатм кардааст. аз соли 2013 дар маркази тадқиқоти журналистӣ фаъолиятро шурӯъ карда, баъдтар дар самаку фаражу ҷавонони тоҷикистон фаъолият карда. хуб дар шӯрои воситаи ахбори омма, дар анҷумани миллии расонаи мустақили тоҷикистон низ фаъолият карданд. хуб ва мақолаҳош дар сомонҳои гуногун мисли фактчек нуқта тж ва ғайра чоп мешуд. хуб ва Рухшона Ҳакимова ҷоизаи барнами вои дастуриро дорад, ҷоизаи кумитаи ҷавонон ва варзишро дорад, ҷоизаи эътилофи бонувони журналист ва медиа алянси тоҷикистонро дорад. хуб ҳамин рӯз соли 2010 дар 55 солагӣ даргузашта буд на пешаи халқи тоҷикистон Абдулло Султон. ва имрӯз дар дунё рӯзи ҷаҳонии пешгирӣ аз худкушӣ ҳам таҷлил мешавад ки мо ба ин мавзӯъ камакак баъдтар боз бармегардем.
1: дирӯз ва гузашта моли таърих аст. ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо. як рӯз дар таърих.
2: моро бахшҳои ҷолиби дигар интизор аст. ёдрас мешавам ки имрӯз мо эфири дунам дорем ва ҳам ҷашни истиқлол аст, ҳам рӯзи таъсисёбии радиои Азия Плюс ҳам ҳаст ва имрӯз дар кӯчоам дар чанд маврид, дар чанд нуқта ҳамин гуна дӯстони мо бо тӯҳфаҳо пайдо мешаванд ва шумо онҳоро аз рӯи рамзҳо, аз рӯи саволҳои рамздор ба қавле пайдо мекунед ва тӯҳфаҳои худро аз дасти онҳо мегиред. хуб иловатан бояд гуфт ки мо якчанд меҳмонро ҳам даъват кардем ва дар эфири мо онҳо бо суҳбатҳои кӯтоҳ пайдо мешаванд, назари худро мегӯянд ва шуморо табрик мегӯянд. хуб аммо ҳоло суруд мешунавем, интизор мешунавем нашрҳои дигарро, бахшҳои дигарро ва баъдан баъди соати 9 боз бармегардем барои соати дуюми шоу барномаи Имкон бо шарикии Humo Bank.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: Мюллер истесол кунанда е муваффакит даро Тереза аз профил хуи босифат ва уствор. Ролер гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Дар мавч барномаи имкон бо субхон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бе такрор. Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастраси ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо, аз орзу то амал.
2: ساعت دویم برنامه ما است، ساعت 8:07 دقیقه و امروز 10 سپتامبر سال 2026، امروز پنج شنبه است و چون در میان یک روز استراحت که بود، پنج شنبه مثل دوشنبه میتوبد. نه، من سهر با بچه‌ها گفتم که وقتی برام میومدن فکر کردم این روز دوشنبه است و به طور اتوماتی اومده میشدم به آغاز هفته و بعد فهمیدم که کمکک راحت‌تر بودم ممکن است برای که امروز پنج شنبه است و خب و ارگانیزم بخیرم یک چیز بسیار مرکب و عجیب هم هست و تیز با اون چی که راحت بار و اون چی که حلاوت بار است تیز با اون عادت میکند. یک روز استراحت و فردا شما دیگر با مشکل از خواب بیدار میشید و امروز روحا هم میبینم که آرومتر است، ماشین هم کمتر، مردم هم کمترند و به خودم گفتم که مردم بخیرم چند وقت برای گذشتی مثلا نظامی و برای نمون تجلیل شویسته این جشن خیلی محنت کردن، خیلی زحمت کشیدن و امروز در راه وقتی میمدم راه خالی بود و می گفتم که بسیار اینه که استراحت ارزنده، هرچند امروز روزی کاری است ولی بر صورت اگر شما کمتر خواب هم می روید کمک دیرتر با کار هم میاد، فکر میکنم که یعنی کسی شما رو جنجال نمی کند بخاطر که خیلی این جشن یک تجلیل بسیار ارزنده داشت. شاید کمک دوش ورتر بود، شاید گرم بود، نمیدونم، شاید کدوم یک تشویش های دیگر بودن، نه؟ ولی بر صورت سال ها می گذارند و شما یک وقت افتخار میکنید که شما یک جز این جشن بسیار بزرگ بودید، یعنی در این محفل شما بودید، نقش شما هم هست، یک جای شما هم اونجا وجود داشت و این البته باعث افتخار است. خب اما ما صحبت رو ادامه میدیم، خواهم گفت که چی بخش شما رو انتظار است در ادامه. خب بخش سونیا ها اومده است، میتونیم پیشنهاد کنیم سونیا سنج، سی سونیا کار میکند و امروز ما تحفه های دیگر داریم، تحفه هایی که از روزهای دیگر فرق میکند و من سایمون ایسوری سپاس میکنم برای شریکونی رادیو که واقعا امروز با مهربانی توفه رو پیشنهاد کردن و بعد ساعت 10 در کوچه ها ما این توفه رو تقدیم میکنیم و هم در افیر مستقیم نیست شما با جواب دادن به سوال و حتی به سوال و به یگان چی هم میتونید صاحب توفه باشید، فقط کمکک فعالتر باشید که ما حس کنیم که شما از دیگران با همین فعال بودنتون تفاوت دارید یا فرق میکنید. و بعدتر ما رو بخش توپ سوال انتظار است، یک روز در تاریخ، موضوع روز، صحیفه ایرودیت، صحبت مردونه، کافی بریک، این بخش هایی که خیلی برای شما پیشنهاد میشوند. اما اگر برگردیم سری خبر ببینیم که در دنیا چی گپ خبر است، خیلی اولی فکر میکنم که گپ گپی تجلیلی 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان است بخیرم و این خبرگزاری های دیگر، صحیفه های دیگر هم البته نشر کردن، در این باره گفتن، خوب اشاره کردن و از اپلوس هم 35 دستاورد دوران استقلال نوشته است، در صحیفه خودش میتونید وارد شوید و بخونید که به نظرتون چی است. و در سرگاه اون، یعنی رقم یک، این سازشنامه استقرار صلح است. همین گونه با 34 دستاورد دیگر هم نوشته شده است و فکر میکنم که بسیار مهم هم هست. من مثلا میتونم یک چند تاشو بگم، برای مثال یعنی در مورد قانون اساسی کشور ما، در مورد تاسیس ارتش ملی، در مورد عضویت در سازمان ملل متحد، پول ملی، عضویت در سازمان جهانی تجارت، خب تنظیم مسائل های سرحدی، دیپلماتیای آب، میراث یونسکو. خب من 35 تا میگم دستاورد از شما صحیفه از پلیس نقطه نیوز وارد شد و بخونید. خوب در فیلیپین در یک کشتی سوختور سر زده است، این در صحیفه خبری نشر شده است. خب اونجا 5 کس به هلاکت رسیدند و 87 کس بینشون گم شده است، یعنی بینشون است ولی خب و فکر میکنم در این سمت ادامه دارد. زلنسکی با کانادا میرفت است و فکر میکنم که در حوشه گپ خبر دنیا یادتون نرفته است که زلنسکی کی بود و یک جای با همسرش با اینی که کانادا میرفتند و در این باره نخست وزیر این کشور گفته است. خب و از 9 تا 11 سفرشون ادامه میفته و اونجا چند چورا در چند چورا بین اشتراک میکردن. خوب اما در روسیه میگونه نفقه گیرانی که تنها هند اونا بعضی امتیازهای الوگی رو از بعضی امتیازهای الوگی برخوردار میشدند و این در صحیفه گازیتارو نشر شده است. خوب در سطح فدرالی اونها میگونه دستگیری میافتند و در این باره دایرکتور دپارتمنت حفظ حقوق استعمال کنندگان روسکاچستو ایگور پازنیکوف گفته است. خوب و من فکر میکنم که اکنون در خبر پورا نیومده است که چی امتیازها، ولی به هر صورت دیگر برای نفقه گیران چی میتواند که بهتر باشد از این بعضی امتیازهای وابسته به دور و وور و وابسته به نمیدونم حفظ اجتماعی. و خوب باز چی مینویسند؟ ترامپ در مورد این مناقشه و کشاکش با ایران گفته است. خوب و گفته است که بعد انتخابات در امریکا احتمال است که این چیز پورا انجام بیابد و در صفحه یوتیوب خصر سفید نیز در این باره نوشتند. خوب و یعنی گفته است که جنگ بعد انتخابات در امریکا تمام می شود، پورا انجام می یابد گفته است. خوب در صفحه دیگر نیز می گویند می نویسند، مثلا نوشتند که شماره اونهایی که ضرر دیدن از زمان حمله بی سرنشین ها در سوچی تا 8 نفر رسید است. خوب و در مورد اون نوشتند که یعنی آیفون نورو اپل میگونه معرفی میکند. خوب این نمونه دیگر آیفون 2 است. خوب یعنی که آیفونی که قطع شونده است به قولی و ارزشش حوالی 2000 دلار است و از 23 اکتبر میگونه آیفونی به قولی قطع راست شونده پیشنهاد میشد، یعنی همون به قولی складной به قولی روسی و ارزشش اولی 2000 دلار، یعنی خودی استحصال کننده این مبلغ رو پیشنهاد کردن. خوب باز چی می نویسند؟ در مورد اون نوشتند که خوب ترامپ پیشنهاد کرده است که همین تنگه هرمز به نام او گذاشته شود. نمی گونه یک پیشنهاد دیگر هم بودن، یک وقت دیگر هم این چیز بود و او گفته است که این تنگه ترامپ باید گفته شود. یعنی همین گونه به خیلی بعضی ارزوهای چی هم دارند و این یک وقتی دیگر هم صدا داده بودم این چیز. خوب ما کمکک بطر برمیگردیم، بیاید خوربی اصول رو من مستقیم براتون پیشنیاد میکنم. شما میدونید که این صحیفه در یک روز یک چند کرد پیشنیاد میشود. خوب و اینم پیشکی ما ثبت میکنیم، اما به هر صورت حالا من میخوام که اون رو مستقیم براتون پیشنهاد کنم. خوب کنیون صحیفه ولی من اون رو پیدا میکنم و مستقیم براتون پیشنهاد میشود. قربی اصور هر روز نو براتون پیشنهاد میشود، کنیون هر روز پیش از اون که فیرمو شروع کنیم این صفحه رو من آماده میکنم.
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 1 یورو 10 سومانی و 73 دیرم، 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 24 دیرم، 1 روبل روسی 10 و 16 دیرم، 100 درم یرمنی 2 سومانی و 54 دیرم، 1 لیری ترکی 19 دیرم، 1 یوان چینی 1 سومانی و 37 دیرم، 10 افغانی 1 سومانی و 42 دیرم و 1 فرانک شوئیسری 11 سومانی و 38 دیرم ارزش دارد. جورج برنارد شو، آمون نویسنده، دراماتورگ و برنده جایزه نوبل گفته بود است که دنیای عبارت است از مردمی بیکاری که میخواهند پولی به درد میان داشته باشند و هم از مردمی ابلهی که آمادند یک حیات کار کنند و هیچ وقت بای نشوند. گروه سیوم و چهارم نمیتوانند باشند؟ اگر هستند به نظر شما کدام هایند؟
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: мо камакак баъдтар боз ин суҳбатро идома медиҳем. Ташаккур мекунам барои дӯстони мо ки инҷо наврҳоу видео ва ҳарчи дигарро барои мо мефиристанд. Сипос. Ва дӯстони мо аз шунавандаои мо аз таҷлили дирӯзаи ҷашн наврҳои зиёдро барои мо мефиристанд. Шумо албатта беҳтарин наврҳоро бифиристед. Шояд дар ягон намедонам рилси омехта онро мо барои бинандаҳо ва шунавандаҳо пешниҳод кунем. марҳамат, агар ҷолиб бошад, сифати хуб бошад, чаро не. شما بفرستید با صفحه تلگرامی رادیو و ما اونها رو البته استفاده میبریم. یعنی شما چه خیلی جشن گرفتید و کدام نوارها براتون بسیار ارزشمندند، قیمتند، جالبند، بفرستید و ما از اونها یک نوار یگانه تیار میکنیم از جمعی پیام های شما، پیام های ویدیوی شما و شاید در صفحه اجتماعی از پلیس امروز نشر میشود و شما البته تماشا میکنید.

0: شنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.
1: صبح درود، ما میدیم در افیر مستقیم. ساعت 8:27 دقیقه است. امروز 9 سپتامبر سال 2026، امروز پنجشنبه است. روز خوب، تابی ولیدا، کامیابی، برور و سعادت رو براتون آرزو دارم. روز کاری است و امیدوارم که همچنین شما در بعد از ساعت 10 اقدام دونه ما رو نشوید خواهید بود در کوچه دوشنبه. روز تاسیوبی رادیو از پلوس هم هست 9 سپتامبر و من با این سنا همه کارمندان امروز و سابق رو و همه شما رو تبریک میگم. خوب و امیدوار هستم که میگونم رابطه ایمو درو دروز خواهد بود و ما از رادیو همیشه در مورد دستاورت ها، در مورد کامیابی ها، موفقیت ها البته صحبت میکنیم. خوب و امروز نیز امکان دارید که صاحب تحفه شوید، هم در کوچه ها با استفاده از بعضی سوال های رمزدار ایمو و هم در افیر مستقیم. برای مثال ما صفحه سانیه ها رو شروع میکنیم و کسی که جواب داده توانید صاحب تحفه است. توفا رو اومدید و میبینید که چی توفا است. خب و امیدوارم که براتون پیسند میاد. توفا همیشه جالب است، گوارو است و یکی از این توفا رو که دوستانیمون شریکانی برنامه ما پیشنهاد کردن با مهربونی از آن شما خواهد بود. مرحمت زنگ بزنید با تلفن 44-6-107-107. بخش سونیه های برات است از سونیه سنج و 6 سوالی آسان که در فاصله 30 سونیه باید جواب گردانی شود. ما برای 3-4 نفر میگونه سوال داریم و منتظری زنگی تلفنی شما هستیم. مرامت 44-6-107-107. پیشتر از اون که با قسمت های دیگر بگذاریم با بخش های دیگر، ما میخواییم لاقل یک نفر از شنوندگان فعال رو بشنویم. مرامت، همچنین صفحه های دیگر هم در نوبت هست، مثل صفحه توپ سوال، صفحه ارودیت که برای دست سوال ها، صفحه موضوع روز، صفحه صحبت مردونه. و ما گفتیم که بخش اما ولی رو ما از امروز به فردا میگذارونیم. فردا این بخش براتون پیشنهاد میشود در ساعت بازم 10 تا 11، چون امروز در جای این برنامه یعنی بخش مستقیم داریم، مهمان داریم و امروز همچنین و امیدوارم که ایچه شما احساس خواهید کرد، در خواهید کرد. مرامت 44-6-107-107 44-6-107-107. شنوندگانی که فکر میکنم دانش بسیار خوب دارند، معلومات بسیار خوب دارند و میخوان با سوال های ما جواب دهن، مرامت ما منتظری زنگ تلفنی شما هستیم. سونیه سنج 30 سونیه وقت است و در 30 سونیه 6 سوالی آسان و ساده و مکتبی است که امیدوارم بعضی ها میگونه از خاطرهشون به این سوال ها جواب داده میتوانند. خب ما الان بعضی ها را انتظاریم. مرامت در افیر تماس بگیرید، زنگ بزنید و یک анонс хурд як дорем як ҷоя гӯш кунем.
2: Коротко о главном. В Таджикистане планируется создать 500 промышленных предприятий и производственных цехов. Главы МИД стран Центральной Азии выступили за укрепление безъядерного статуса региона. США уничтожили 5 иранских танкеров, Иран ответил ракетными ударами по базам в Иордании. В Сингапуре годовой доход премьер-министра составит свыше 2 миллионов долларов. Компания Apple представила первый складной iPhone. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
3: Безналичные расчеты вместе с банком Arvant. Скачивайте приложение Arvant и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Arvant. Наша поддержка – ваш успех.

0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا آسیا پلاس.
1: صحبت رو ادامه میدیم و با افری مستقیم و برگشتیم و انتظار زنگ‌های تلفنی شما هستیم. 44 6 100 100 این رقم تلفنی ما است و اگر اشتراک میکنید در بخش سی سونیا و در بخش سونیا ها و با سوال ها جواب میدید صاحب تحفه هستید. اما اگر با صحیفه اوباوش نوسو نظر کنیم، نیمه دویمی روزی 11 سپتامبر تا روزی 13 سپتامبر در شهر و نواحی ولایت خطلان، ناحیه تابعی جمهوری و شهر دوشنبه با سبب امیلهای مترولوژی، یعنی خاکبوریش است و یعنی حالت افلاشاوی هوای اتمسفری مشاهده می شود و در نظر است و توصیه می شود که یعنی شما خود رو البته احتیاط کنید. یعنی امروز از بعد امروزی و تا روز 13 دوام میفته است، میگن چنگ بوریش و خاک بوریش و چخیلی که شما میگن که استفاده میبرید و امیدوار هستم که خود رو البته احتیاط خواهید کرد. این در صحیفه اگنتی و باوشنوسی کمیته حفظ محیط زیستی نزد حکومت تاجیکستان آورده شده است و اونا که بسیار حساسیت دارن به همین هوا و مثلا هوای آلوده، اونا امیدوارم که از نقاب و از چیزا استفاده میبرن و اونجایی که سیر ماشین است و سیر گرد و چنگ و غبار است و اگر ضرورت برای در کوچه گشتن نیست، شما البته خود رو احتیاط میکنید و تا این گونه حالت های چی رخ ندهند. خب ما منتظر زنگ تلفنی شما هستیم که کمکک بهتر البته با صحیفه دیگر میگذاریم، بخش های دیگر هم هستند و یادرس میشم که امروز غیر از توفای هروزه که هستند، امروز باز دوستانی ما شریکانی برنامه ما باز توفای دیگر رو هم پیشنهاد کردند که امیدوارم اونو البته براتون پیشنهاد میشود و من صمیمانه ایثار سپاس میکنم با همه اونایی که اینجا توفه رو پیشنهاد کردن، با شرکت سردار، با سافت پریمیوم، با اینت، با نیترو، با یک اکسپرت، خوب با میگا، برای میگا چیپس ها، با همچنین کیتس کرافت، با لیندویت، با کامفورت بیبی و همه شرکت های دیگری که من توفه های خود رو اینجا برای ما پیشنهاد کردن. خب و این توفه البته از این شما میشود اگر شما کمکک فعالتر باشید در افیر، اما در کوچه باشد با یافتن همون رمز ها از داخل سوال ها فکر میکنم که و یافتن جوی قرار داشته همکارانی ما، شما توفه رو از دست آنها

0: соотечественники, поздравляем вас с Днем независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!
1: Дармавч барномаи имкон босупон. Гапу хабар ва таронаву наво. Мустаким ва бетакрор.
2: یدوما دولت برنامه ما و پیشتر از اون که بحث افوی دیگر بگذاریم یک اعلان هم هست درباره گم شدن یک حجت و امیدوارم که اگر شما پیدا کردید البته اون رو برمیگردونید. این شناسنامه است و به نام طالیبوف محمد صدیق نصیرویچ است. خب طالیبوف محمد صدیق نصیرویچ و اگر شما این شناسنامه رو یافتید بسیار خوش میکنم که اون رو به صاحبش برگردونید. شما میتونید که اون رو با رادیو ما بیارید یا میتونید که با این رقم زنگ بزنید 93-581-82-18 93-581-82-18 یا امکان دارید که بیارید با رادیو و من رو با صاحبش البته میرسونیم. و روزهای اولی درسی و اومن در روزهای ایدو جشن ها و روزهای دیگر همینگونه چون مردم خیلی زیاد است اینگونه حجت ها و بعضن چیزهای دیگر شاید از روح ها شما پیدا میکنید، از هر کجای دیگر، از ماشینتون شاید فراموش کرده از کسی. من بسیار خوش میکنم که اون رو شما با واسطه این و دیگر رادیو البته با صاحبانش برگردونید. این بسیار مهم است، اون حجت ها رو البته شما هم رو بگیرید، احتیاط کنید و مثلا این حجتی که هست یا هر حجتی دیگر هست میتونید بیارید و در رادیو البته اعلان میکنیم با صاحبش میرسونیم. یک کاری بسیار خوب و ثواب هم میشود فکر میکنم. خوب اما ما انتظار زنگ های تلفنی شما هستیم، انتظار پیام های شما. اینجا شنونده من هست که با واسطه تلگرام اگر بازی کنیم، با واسطه تلگرام خوب است لیکن زنگ های تلفنی باز خوبتر و بازم بهتر است، چون ما بخش سونیا هورا برای مثال آوردیم. اونجا شما باید زنگ بزنید، سونیا سنج کار کند و شما دانش و سواد خود رو نشون بدید و بعد صاحبی چی توفه شوید. خوب 44-6-107-107 مرمت ما منتظری زنگی تلفنی شما هستیم. و تو یک شنده مناشت است که من نامش رو بایدتر میگم عبیدالله نامشت است. خب نامشت است که ما اگر زنگ زنیم شما سوال های دشوار نمیدید. عبیدالله ما به این نظر هستیم که سوال دشوار عموماً وجود ندارد، ما به همین نظر هستیم. فقط بعضی موضوعی است که شاید ما دربارش معلومات نداریم، اگر نه سوال دشوار اصلا وجود ندارد. خب ما منتظر صفحه دیگر میشویم، مثل خیت ترانه نو براتون پیشنهاد میشود و بعدیون باز صورت های دیگر، بعدیون نشر خبری و پسون باز برمیگردیم به افیری مستقیم. رقم تلگرام 828-4-0-107 است، اونجا بینویسید و وقتی که در افیر روی دعوت میکند که زنگ بزنید شما میتونید زنگ بزنید. 44-6-107-107
3: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Мадонна и Мартин Гаррикс. «Бизер» – песня страны любви, которую вроде бы удалось остановить в прошлом, но чувства продолжают возвращаться. Что из этого получилось у Мадонны и Мартина Гаррикса, услышим прямо сейчас.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: Кулер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармӣ ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи имкон Ҳумо Бонк. Орзу аз Ҳумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Ҳумо аз орзу то амал.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. Ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо. Як рӯз дар таърих.
3: ساعت 3 برنامه ما است و یادرس میشم که امروز بعد افیری مون است افیری مستقیم دیگر ایدونه ایدومه میوبد و ما تجلیل سوگرد تاسیسی رادیو از پلوس رو به امروز گذاشتیم و امروز در کوچه ها میگونه یک اقدام بسیار جالب برگزار میشد و شما همکاران ما رو در دست تحفه ها میبینید و امیدوارم که یکی از اون تحفه از اون شما میشد و همچنین در افیری مستقیم نیست حالا امکان دارید که تحفه برد کنید و بعد نیز نمیگونه امکانیت هست. خب ما بخش یک روز در تاریخ چند سنه که با امروز ارتباط دارد و این شاید برای شما جالب باشد و شوق آور باشد. همین روز روزی یعنی جهانی پیشگیری از خودکشی است. همین گونه یک روز هم هست و این سنه با هدف بلند برداشتن آگاهی، تحکیم اراده و تشویق عملهای مشترک برای کوهش دادن سطح خودکشی در سراسر جهان تجلیل می شود و این روزی جهانی هم است. خب امروز روزی در گذشت امچو مسعود هم است، سال 2001 و شما فکر میکنم که این قصه رو میدونید. سال 1949 همین روز در پراگ اولین چمپیونات اوید با والیبال میونی مارتو صورت گرفت است و در این تورنیر حدودی 10 تیم اشتراک داشت و البته چمپیون آن وقت تیم سسر بود. همین روز سال 1897 برای راندن ماشین در حالت مخموری بار اول اگر خطا نکنم یک راننده تاکسی از لندن جورج سمیت جریمه شده بود. خب همین روز سال 1960 در یک کنفرانس در بغداد تأسیس یافته است سازمانی این کشورهای صادرکننده نفت یا همون اوپک. خب همین روز سال 2008 در پنجرود در استانه تجلیل 1150 سالگی ابو عبدالله رو دکی پایگزار ادبیات فارس و تاجیک مقبره این شاعر افتتاح گشت است و همین روز در کشور ما سال 2010 پولهای ارزشی 3 200 و 500 سومونی با معاملات برآورده شدند. خب همچنین همین روز سال 1984 معین کرده شد که اسوی ژنتیکی خودمون دینکا معلوم کرده شدند و این ژنتیکی معروف بریتانیایی الکس جفریس اولین شده ثابت نمود که ساختار دینکای هر یک انسان کاملا تکرار نشونده است و مثل ایزی انگشتان خصوصیت انفرادی دارد. خوب این بخش نام داشت یک روز در تاریخ، با این صفحه باز شاید برمیگردیم و کدام یک صحنه های جالب و کدام یک حادثه و رویداد و واقعه‌ای که روی به یاد آوردن رو البته از این صفحه برای شما خواهیم گفت.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.

0: مرا با آمدنش سخت انتظارم کرد، حوادثی که گذشت است بیقرارم کرد، فقط به نیم نگاهش مرا از من بود، براستی نگهش عاقبت خوارم.
1: Реклама дар Азия Плюс.
2: 35 соли ифтихор, ваҳдат ва созандагӣ. Ба ифтихори 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, гала концерти бузурги хайявӣ 11 сентябри соли 2026 соати 19, варзишгоҳи миллӣ дар як саҳна. Ситораҳои маъруфи эстрада: Фарух Ҳасанов, Ариана Саид, Шабнами Сурайё, Йулдуз Усмонова, Эҳам Наваи, меҳмони асосии шоум Ани Лорак. تمامی مبلغی از برگزاری چورابینی جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون با مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومتی دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111 90 000. یک جا جشن می‌گیریم، یک جا نیکی می‌کنیم.
1: 10 سپتامبر ساعت 18 در اثیر مستقیم رادیوی آسیا پلاس. بردی توفه در دایره می لاین انرژی مرحله دویوم. اگر رقم رو از سرپوشی نوشابه به قید گرفته و کلی چهار رو نگاه داشته ای، فرصتی برد فرا می رسد. غالبان اقدام و صاحبان سونی پلی استیشن، تلویزیون، آیفون و موتورسیکل در افیر مستقیم رادیوی ما معین کرده می شوند. تفصیلات در صفحه اجتماعی لاین انرژی تی جی. رادیوی آسیا پلاس رو بشنو و انتظار تحفه باش.
3: شنیدید؟ این صدای پرداخت نسل نو است. بانکی بین المللی تاجیکستان اپل پی را معرفی میکند. کارتی بین المللی آی بی تی را با اپل پی ایلاوه کنید و خریدها را با آیفون یا اپل واچ زود، کلای و بی‌خطر پرداخت نماید. هنوز کارتی آی بی تی ندارد؟ خودی همین روز آن را گرفته پرداخت های نو را آغاز کنید. مفصل با رقمی 1155.
4: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
5: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسول سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسول.
6: ایکسل رو تو میخری و توفه رو از ما میگیری. ایکسل رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سومه ایکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب به شهری استقامت به رقم 94-700-777-777 روان کن. وقتت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومونی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیو مو ساعت ایکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف ایکسل یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
1: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
7: سوچنه وسточне радио Азия Плюс.

0: нами. Азия Плюс.
1: Саволи душуртарин вуҷуд надорад. Фақат мо дар бораи баъзе мавзуот маълумот надорем. Эродит. Саволи душвор вуҷуд надорад.
2: خوب این نالکه صحیفه دیگر است و امیدوارم که شما با جواب دادن به دو سوال بسیار رسون و من با دو سوال میتونید که صحیبی توفه باشید و ما گفتیم که امروز نسبت به روزهای دیگر توفه زیاد دارند و شما امکان دارید که اونها رو با دست بیارید. خوب 44-6-1-1-1 این رقم تلفنی ما است و همچنین برای غالب بومدن شما البته باید تماس بگیرید، زنگ بزنید و ما بعدتر البته برای اونهایی که در افیر خواهند بود که در تلگرام اشتراک میکنند برای اونها باز توفای علایده داریم و شرطای علایده داریم. خب توجه کنید به دو سوالی که برای شما پیشنهاد میشه. در گذشته در عصرهای میانه خب حتی در بعضی عبادت گوه نیز هنگامی همان کار این استفاده اون کار استفاده میبردن از آمیخته شیر، آمیخته پنیر و آمیخته آهکسنگ. حالا همون چیز یک چیز بسیار ساده و ارزان است که در هر کجا فروخته می شود، اما در گذشته برای همون کار خب مخصوصا اونهایی که این میرزا بودن به قول یا در اداره های کار میکردن که اونجا این حجت های زیاد بود، نوشتن زیاد بود، اونها این کار انجام می دادن و برای همان کار آمیخته شیر و پنیر و آهکسنگ استفاده می بردن. برای کدام کار؟ یاد دست می شویم که حالا همان چیز هست، یک چیز بسیار ارزانک هست و این کار را یعنی آمیخته شیر و پنیر و این کار را نمی کنند و اون را خریداری می کنند و استفاده می برند. خوب این سوال یکم. سوال دویوم همه سوال در فینلاندیا و بعضی کشورهای دیگری سکاندیناوی نیست در شهرها گوزن و نمیدونم آهوهای خیلی زیاد با صدمه دچار میشن، این اونها را ماشین ها پخش میکنند. خب و بدتر به خلاصه آمدن که همان کار را انجام داده با یک قرار بسیار ساده جانی هزارها همین گونه جانور را بخرند. بدتر چی کار میکردن با اون جانوران؟ این است سوال دویوم و امیدوارم که شما با این سوال جواب داده میتوانید. 44-6-1-1-1-7 این رقم تلفنی ما است و فکر کنید و بنویسید که جواب خود چی است. اگر خود صاحب توفه شدید البته باید که زنگ بزنید، شما باید زنگ بزنید. رقم تلفن 44-6-1-1-1-7 است.
3: نکن اینجور جدامون بریم، میگیره بارون دا میکنم هر شب واسه

0: من وخیمه.
1: سرخطی خبرها.
2: در تاجیکستان بنیاد 500 کارخانه صنعتی و 3 استحصالی در نظر داشته شده است. وزیران کارهای خارجه کشورهای آسیای مرکزی درباره تحکیم صلح اظهار نظر کردند. آمریکا 5 کشتی نفتکشان ایران را نابود کرد. ایران در جواب به این با پایگاه‌ها در اردن حمله کرد. دونالد ترامپ وعده داد که در صورت انتخابات جمهوری خواهان در کنگره برای هر یک نفر $5,000 تقدیم می‌کند. درآمد سالانه سروزیر سنگاپور بیش از $2,000,000 بوده است. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی عجب پلیوس.
3: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
4: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما در برای بعضی موضوعات معلومات نداریم. ایرودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
5: شرکی آهنگ استقلال، آبی زلال.

0: шарафманди тоҷикистонӣ ва кулли ҳамзабонон муборак бошад. Пешрафту шукуфоиро барои ватан, саодату иқболу муваффақиятро барои ҳар кадоми шумо таманно дорем. Бо ифтихор аз 35 соли истиқлол, ширкати Оби Зулол. Саволи душвортарин вуҷуд надорад. Фақат мо дар бораи баъзе мавзуот маълумот надорем. Эродит. Саволи душвор вуҷуд надорад.
1: Идома дорад шо барнома имкон ва ёдрас мешам ки баъди эфири мо низ эфири донаи дома меёбад ва ҳамчунин барномаи амовалеро мо ба фардо мегузорем. Фардони баротон аз соати 10 то 11 пешниҳод мешавад. Имрӯз эфири дона аз тӯҳфаҳо, кӯчаҳои Душанбе, ҳамкорони мо ва эфири мустақим ва саволҳо бисёр сода ва осон. Мо баъзе саволҳо ва рамзҳо дорем ки фикр мекунам бо истифодаи он шумо имкони бисёр роҳат доред ки ба ҳамкорони мо дастрасӣ пайдо кунед, онро биёбед дар кӯчао ва онҳо мегӯянд ки дар куҷо ҳастанд, наздик мешавед ва соҳиби тӯҳфа мешавед. Хуб, тӯҳфаҳоро дӯстони мо инҷо пешниҳод карданд, шарикони барномаҳои мо, ки мо аз онҳо самимона изҳори сипос мекунем. Аммо агар баргардем ба саҳифаи Эродит, мо ду савол пешниҳод карда будем, чанд нафар кӯшиш карданд дар эфир ё дар телеграм ҷавобҳои дурустро бинависанд, аммо муваффақ нашуданд. این جوابهای درست پیدا نشد و من خودی سوال ها رو و جواب ها رو براتون پیشنهاد میکنم. ما گفتیم در اسرای میانه میگونه حتی در عبادتگاه ها و در جاهای دیگر هم بود و بعضی هایی که با حجت ها و با مواد اداری کار میکردن اونها آمیخته شیر پنیر و آهک سنگ رو برای همون کار استفاده میبردن و گفتیم که حالا اون چیز رو خریدن بسیار آسان است و بسیار ارزان هم هست و اینکه ضرورت به آمیخته کردن شیر و پنیر و نمیدونم آهک سنگ نیست. گپ درباره چی می رود؟ اینجا گپ درباره همون کاراکتر های کانسیلری می رود، همون زماسک هایی که میگن، یعنی موادی که شما با اون اگر خطا کردید اون رو تازه میکنید و از نو رویش می نویسید. یعنی به همین کار یا به همین نیت یا به همین مقصد اون رو استفاده می بردن از کمکک شیر و کمکک پنیر و آهک سنگ و اون رو برای تازه کردن خطایی که انجام داده بودن انجام اینی که استفاده می بردن و این همچون یک کاراکتری کانسیلری بود بخوابله. خوب زماس که نمیدونم شتریخ و با هر نام های دیگر معروف است. این جوابی یکم. جوابی دویم وابسته بود به فیلاندیا و بعضی کشورهای اسکاندیناوی دیگر و ما گفتیم که اونجا اوهو و نمیدونم گوزن و این چیزو بیشتر موردی صدمه قرار میگیره، در صدمه ها میافتند، بیچاره را ماشین میزند و بدتر با یک قرار بسیار ساده و آسان جانی هزارها از این جانداران را خریدند. چیکار کرده بودند؟ جوابی درست همین بود که مثل همون حالتی که در یک اثری سگی باسکرویل هست، مثل همین حالت، یعنی با شاخیان ها یک رنگ هایی رو که در روشنایی جلو می دادن رنگ ها رو می شکیدن و همین طور اونها رو از صدمه ها نجات می دادن. یعنی روننده ها اونها رو از دور می دیدن. همین بود جوابی درست و امیدوارم که جالب بود و با این روحی بسیار ساده و آسان جانی هزارها از این جانداران رو می خریدن. یعنی وقتی که اونو در روشنایی پیدا می شدن، یعنی که وقتی اونو در شبی از راه گذشتنی می شدن، از دور روننده اونو رو می دیدن و سرعت رو پس می کردن و کوشش می کردن که اونو رو پخش نکنند. در حالی که مثلا در حالتهای دیگر یعنی این چیز امکان ناپذیر بود و صدمه های خیلی زیاد باعث به قول بی‌جان شدن حیوانات زیاد می شد، مثل آهو و گوزن و هر چیز دیگر. خوب این بخش نام داشت رودیت و امیدوارم که سوال و جواب رو برای خودتان نمیشتید و جالب هم هست و یکم جو البته در کار می شود. ما بعدی بخش رکلامه برمیگردیم و امیدوارم همراه ما هستید.
0: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما در باره بعضی موضوعات معلومات نداریم. Эродит. Саволи душвор вижуд надорад.
2: Реклама дар Азия Плюс.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов.

0: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
1: خوب بیدوم ندارد شو برنامه امکان و من یک جمله نو که با یک شننده صحبت داشتیم راستی نماشونم نپرسیدم در مورد سوال ها وقتی که با سوال جواب دادنی هستید وقتی که سوال پیشنهاد شد شما فورا باید زنگ بزنید خوب من وقتی که سوال پیشنهاد میکنم فقط چشم به همین مانیتوری تلفن دارم نگاه میکنم که کی زنگ میزند خوب چون تلفنی ما آواز ندارد من از روی یعنی مانیتور و اکرانی که در تلفن هست از روی اون میبینم که شما زنگ میزنید و خب و گوشی رو میبردارم یعنی شرطی از همه اساسی برای اجرای یا برای جواب دادن به سوال ها و صاحب تحفه شدن همین است که شما در حال بعد پیشنهاد سوال باید زنگ بزنید خب اکنون وقتی که شما کمک منتظر میشید 5 6 دقیقه وقتی رکلام پخش میشه و سرود پخش میشه شما اون معلومات نمیدونید از چت جی پی تی و از کجا پیدا میکنید و بعد مینویسید این اصلا امکان هست اجازت هست شما در تلگرام بنویسید لیکن برای تحفه نیستین خب شرط اساسی برای صاحب تحفه شدن همین است که شما باید دانش بسیار خوب داشته باشید وقتی که زنگ میزنید جواب درست پیشنهاد کنید و صاحب تحفه شوید و چیزی اصلا مهمی همین بخش همین است که من در حال جواب ها رو براتون میگویم یعنی از این بخش چیزی برای خودتون گرفتن ممکن است اصلا همه وارنت خوب همین است از همه چیزی جالب همین است خب اما ما با خلاصه آمدیم که افیر رو با دختران با بانوان میگذاریم بعدی اینه که ساعت ده و ما یک جای با اندری و دوستان دیگرمون در کوچه های دوشنبه خواهیم بود با جمعی تحفه ها و امیدوارم که شما افیر را گوش میکنید و همچنین در کوچه ها همکاران مورو پیدا میکنید و صاحب تحفه میشوید خب جالب است و بعد ساعت 13 نیست همیگونه در افیر ما یک چند نفر از مهمونان میویند صحبت میکنند تبریک میگویند نمیدونم و در افیر مستقیم اینکه در تماس خواهند بود شما هم میتونید سوال های خود رو پیشنهاد کنید یک همراه باشید و همچنین صاحب تحفه هم باشید البته غیر از تحفه که در افیر تقسیم میشود باز در افیر دختران برای شما همکاران ما برای شما سوال های دیگر پیشنهاد میکنند وابسته به رادیو وابسته به استقلال وابسته به موضوع دیگر و شما همین گونه صاحب تحفه میشوید خب خلاصه رقم تلفن ما 44 6 107 107 است رقم تلگرام 828 4 0 107 انتظار باشید دوام برنامه ما جالب خواهد بود و شما البته صاحب تحفه میشوید
2: هموطنان عزیز گروهی رسانه های آسیا پلوس همه شما رو با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگویند استقلال مایه افتخار ماست و زمینه برای رشد و پیشرفت و شناخت بیشتر تاجیکستانی عزیز برای هر کدام شما کامیابی صحتی برور و برکت را آرزو داریم تاجیکستان را روزهای باز هم بهتر شکوفایی بیشتر و شناخت بیشتر در عرصه بین المللی انتظار است ما از استقلال تاجیکستان افتخار داریم
3: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна
4: Teddy Swims снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей Mr. Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые

0: جون تک ستاره.
1: ساعت در تاجیکستان 10.
2: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وای 1 میلیون داد.
3: ما شنیدم که وای به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
4: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
5: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
2: همش در اسخطا آنلاین.
1: خبری روز در آسیا پلیوس.
6: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. در تاجیکستان 500 کارخانه صنعتی و انشاءات استحصالی تأسیس می‌یابد. دونالد ترامپ در صورت پیروزی جمهوری خواهان وعده‌های زیاد داده است. طوفانی چنگو غبار به سمت دوشنبه حرکت دارد. شرح پورای خبرها. طبق نقشه ها تا دوره آخری سال جاری در تاجیکستان بنیاد 500 کارخانه صنعتی و سیخ استحصالی در نظر داشته شده است. دوره پریزیدنتی مملکت امام‌علی رحمان در سخنرانی خود با مناسبت 35 سالگرد استقلال دولتی کشور ذکر کرد. در این زمان در جمهوری 1400 نمودی محصولات استحصال کرده می شود. در برابر رشد استواری صحه و استخراج و کارکرد معدن، متالورگیا، ماشین‌سازی، صنعتی کیمیا، خوراکواری و سبک، اینچنین استحصالی مصالح ساختمانی، انشاءات برای استحصالی کنسنتراتهای سرب، روح، سرمه و میز، نمودهای خاصی متالها، محصولات داروسازی، تکنیکای کشاورزی، واسطههای نقلیات، تجهیزات معیشی، محصولات کابلی و مصالح نوی ساختمانی تأسیس داده شده است. وزیران کارهای خارجه 5 کشور آسیای مرکزی با مناسبت 20 سالگی امضای شرطنامه درباره منطقه اسیلو سلاحی هسته‌ای آزاد در آسیای مرکزی اظهارات مشترک نشر کردند. وزیران صداقتی خیش را با جهانی بدون سلاحی هسته‌ای بار دیگر تصدیق نموده، تاکید نمودند که استفاده یا آزمایش سلاحی هسته‌ای می‌تواند با عاقبت‌های فلاکت باری بشری آورده رساند. آسیای مرکزی یگانه منطقه بدون سلاحی هسته‌ای در نیمکره شمالی باقی می‌ماند که با دو کره هسته‌ای همسرحد می‌باشد. در این صورت با بسته شدن میدان آزمایشی هسته‌ای سمی پالاتینسک در قزاقستان و همچنین با ضرورت گرامی داشت سابقه خاطرات قربانیان آزمایش‌های هسته‌ای در سراسر جهان توجه مخصوص ظاهر می‌گردد. وزیران کارهای خارجه اهمیت پیمان درباره پن نکردن سلاح یادرویی را تاکید نموده، آن را همچون یک پایه نظامی بین المللی پیشگیری از پنشوی سلاح یادرویی توصیف کرده. همزمان آنها از نبودنی پیشرفت نظر است در اجرای عهده‌داری‌ها اوید به حل با خال سلاح‌های هسته‌ای و افزایش تنش‌ها در صحه امنیتی بین المللی نگرانی کردند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ وعده داد که اگر جمهوری خواهان پس از انتخابات میان مهلت کنگره نظارت را بر هر دو پالاته آن نگاه دارند، به هر یک شهروند بالغ آمریکایی 5000 دلار پرداخت میکند. او این سخنان را در دالاس در انجمن ملی حزب جمهوری خواهان که پیش از انتخابات میان مهلت کنگره در ماه نوامبر برگزار شد بیان نمود. ترامپ تاکید داشت که آمریکایی‌ها باید این پول را در خود امریکا مصرف کنند. انتخابات میان مهلت کنگره روز 3 نوامبر برگزار می شود. 33 نفر از 100 عضو سنات و همه 435 عضو پالاته نمایندگان دوباره به انتخابات گذاشته می شوند. حالا جمهوری خواهان هر دو پالاته مقام قانون گذار را تحت نظارت دارند. از نیمه دویمی روز 11 سپتامبر تا 13 سپتامبر در دوشنبه و ناحیه‌های ولایت قتلان و ناحیه‌های توبه جمهوری بچوی صفت هوا پیش بینی می شود. خبر می دهد اگنتی و هواشناسی تاجیکستان سبب این طوفانی چنگ و غبار و غباری می باشد که از سمت جنوب و غرب و جنوب و شرق حرکت می کند. به ساکنان توصیه داده می شود که از سیر و گشت طولانی در خیابان و کوچه ها و خصوص در نزدیک راههای سه رودم خودداری ورزند. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از یا پیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Курбі Азор дар Азія Плюс.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت‌های گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. 1 یورو 10.73 دیرم، 1 دلار آمریکایی 9.24 دیرم، 1 روبل روسی 10.16 دیرم، 100 درم آرمنی 2.54 دیرم، 1 لیری ترکی 19 دیرم، 1 یوان چینی 1.37 دیرم، 10 افغانی 1.42 دیرم و 1 فرانک شویسری 11.38 دیرم ارزش دارد. جورج برنارد شو، همان نویسنده، دراماتورگ و برنده جایزه نوبل، گفته بود است که دنیا عبارت است از مردمی بیکاری که میخوان پول به درد میان داشته باشند و هم از مردمی ساده ای که آمدند یک حیات کار کنند و هیچ وقت بای نشوند. گروه های سیوم و چوروم نمیتوانند باشند. اگر هستند به نظر شما کدام هایند؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: Дорогие соотечественники, поздравляем вас с Днем независимости нашей любимой страны. Пусть мир и стабильность всегда царят в каждом доме, а наша Родина с каждым годом становится сильнее и процветает. Желаем каждой семье счастья, здоровья, радости и благополучия. С праздником независимости, Таджикистан!

0: ساعت در تاجیکستان 12.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش با وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادم.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
5: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: ساعت در تاجیکستان 13.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ماشون دان که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомаи Excel Energy нухта Азия бақайд гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Бахтад ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурда. اون رو از دست نده.
2: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Духтарджон, а с дарди сар ягунчи дорим?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? تستر بیور.
4: مادر جان چی خیلش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها و کودکان از شمول کشی.
4: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
3: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
5: پردیفن داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی. از دور خانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
6: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسوندن اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
7: تلفن تماس 8484. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
8: آناتیس.
0: رقم تلفن اداره رکلامه 41 41.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: ببین بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال. آسیا پلاس. هر روز یک قدم به پیش.

بیشتر استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. ازیا پلوس، درجه بالای خصبیت.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برای مثال.
1: اکسل رو تو میخری و تو فرو از ما میگیری. اکسل رو خریده رمز زیر سرپوش رو در سامانه اکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب به شهری استقامت به رقم 94-777-777 روان کن. بختت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیوی مو ساعت اکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف اکسل یک شانسی برده. Он ро аз дас нади.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: Рахами телефонии Дора и реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Аудиокитоб Дар Азия Плюс. Кироат Кунанда, Субхон Джалилов.
7: Сотим Улугзода. Восе. Роман.
8: حاضرین کوهستانی اهل شهر و دهات که اکنون شمارهشان به 10-12 نفر رسیده بود هرگز ندیده و نشنیده بودند که کسی سید اسرار را یا مانند او شخصان تقوادار و صاحب نفس را برویشان با چنین دلیری عیبدار کرده باشد. تقصیر مراجعت کرد واسه در آخر سخنان علمناک و شورانگیزش به قاضی. اگر این آدم حق خودی مرا می خورد من به شما عرض کرده نمی آمدم، چون که حق ما فقیران را به این هم بسیار می خورند. اما این شیخ از خدا نترسیده بازیافت یک مشکابی در غریبی جان داده حق یک پیرزن بیکس و کوی را خورده رفت. آخر کس به این ناانصافی، به این ناآدمی چطور طاقت میکند؟ اما این خطابه او ظاهراً به قاضی هیچ تأثیری نکرد. قاضی با همان رسمیتی خشکی از حسیات خالی به شیخ که در اثنای سخن واسه به خود حالت مراقبه گرفته مهره های سیاه تسبیحش را شمرده پیچ راز کنان دعا میخواند مراجعه نمود. شما چی میگوید؟ سعید اسرار دعایش را تمام کرده در غایت حلم و فروتنی دست برویش کشید و گفت: بنده از ناجنسان و خبیسان بار اول نیست که تهمت میشونم هم تقصیر. این مرد یا دیوانه است یا که خواب دیده است یا که هر دو. گواه داری؟ از دعواگر پرسید قاضی. انا همین مریدانش میدانند. همراهان شیخ را نشان داده گفت واسه باز دو نفر دیگرشان هم بودند. در پشت در حجره استاده گپی ما و شیخ را میشنیدند. بعد در بیرون از من نظر و نیاز هم طلب کردند. اما اینها مگر اقرار میشوند؟ اینها به دامن شیخشان گرد چیندان گرد را با زبانشان میلیسند تقصیر. قاضی به مریدان نگاهی سوال آمیز کرد. تهمت، تقصیر، حقارت، بهتان، غورید یکی از آنها. ما در عمرمان این آدم را دین یکم بار دیدیم و امروز بار دویوم دیده استاده ایم. ما دعوای حقارت میکنیم تقصیر، داد زد شریکی وی. مردمی در قاضی خانه جمع شده حسن توجه و خیرخواهی خود را که نسبت به واسه داشتن پنهان هم نمی کردن، بلکه این را با نداهای جداگانه پیچیر پیچیر و جنبش های خود افاده می نمودند. قاضی مثل آدمی خسته شده چشمانش را پوشیده کمی فکر کرد و به طرف واسه گفت: شاهد نداری، دعوایت باطل. واسه بتنگ آمد، درماند. مانند کسی طاقتش تاق شده یکی با پخیست و با قهر و غضب به سید اسرار خطاب کرد: آیا مک تو یک ذره ناموس و وجدان داری یا نه؟ نخواد که دینت ایمانت را با 55 تنگه فروشی ای صدقه آن صلوان تسبیح شو. سید اسرار لبش را گزید، رنگش کند، با قاضی روی آورده گفت: تقصیر، این خبیث به من نه اینکه فقط بهتان زد بلکه خودت

0: اون شنیدید مرا تحقیر هم کرد. من با وای دعوای حقارت دارم. شما قاضی شریعت که باشد سزای حقارت کننده را دهید. امان درود. دست افشان قاضی. دعوایش را باطل کردم. شما سفید شدید که باز چی؟ با واسه گفت رو مرافعه تمام. اما بعد معلوم شد که مرافعه تمام نشده بود است. واسه منزلش خانه روغنگری آشنا را به قاضی گفته بود. از اخیبش به اونجا ملازم آمده از نام قاضی به وی گفت که بیگاهی وقتی نماز دیگر به نمازگاه بیاید. قاضی پس از مرافعه سید اسرار را به خانه اش طلبیده در مهمانخانه خود قبول کرد. خریدگی نکرده پول را برارید. یک بار به مقدمه گفت شیخ یقین دارم که شما از واسه پول را گرفتید و به درک دعوا نمی کند. وظیفه من بود که شما را در پیش مردم شرمسار نکنم. آبرویتان را نگاه دارم. این مقصد حاصل شد و شما همین قدرش بس. 55 تنگه را برارید. ای تقصیر، آخر من از وی پول نگرفتم. نخود که من گپ کوتاه کنید برارید. کف دستش را کشاده سخن شیخ را برید قاضی. من پول را به واسه می دهم. با همین تمام و سلام حق به حق دار می رسد و آبروی شما هم نمی ریزد. به واسه تعیین می کنم که این سیر را پوشیده دارد. به هیچ کس نگوید. چون دویشان آشنا بودن قاضی با زبان الفتی علاوه کرد. شیخ نشده مورد شما. دختری میران شاهی را فریب کرده گرفتگیتان کم بود که اکنون حق بیوه را می خورید. از برای 55 تنگه حرام همین قدر خرخشه بی پول موندید. زار شده چی؟ سید اسرار ملزم شده عذر خواست و گفت که حاضر در کیسه‌اش پول ندارد. از خانه داده می فرستاند. بعدی پیشین خدمتگار شیخ به قاضی پول را آورده داد. بیگاهی روزی واسه به نمازگاه آمده بود که ملازم را به نزد قاضی برد. ما گیر پولت را. گفته قاضی همیانی تنگه را به طرف وی هوا داد. از کجا؟ حیران شد واسه. نخواد که شیخ به انصاف آمده باشد. و این پول را به آن بیوزنه که تو از جانبش دادخواهی کردی صدقه گویان داده فرستاده است. دیگر تگش را نکوب. به کمپیر برده رسان و دم گشتن گیر. شکر کن که پول را رویاندی. براستی که این قاضی به خلاف هم کسبه های دیگرش از انصاف و حقیقت خالی نبود. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف. رادیو آسیا پلوس.

0: سرخط خبرها.
1: تاجیکستان و ازبکستان نظارت سانیتاری را در سرحد تقویت می‌بخشند. در جمهوری با دستگیری برنامه ازوقواری سازمان ملل متحد لایحه‌های سرمایه‌گذاری تهیه می‌شوند. در خطلان تجهیزات نوی لابراتوری برای سنجش صفت آفتاب نصب کرده شد. در سوق نقشه‌ها برای کارکرد اپوی پارتو و نوری‌ها عملی می‌گردند. در زندان‌های مملکت ذهنی سونی جاری کرده می‌شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق.
3: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
4: 12,862,161.
1: این شماره مخلصانی بود که در ماه ینوری سال 2026 کنسرت مجازی برونو مارس را در روبلکس مستقیما تماشا کردند. بله، کنسرت نه در ورزشگاه و نه در پخش مستقیم تلویزیونی برگزار شد. برونو مارس در داخل بازی همچون قهرمان مجازی برآمد کرد. همین طور این کنسرت رکورد جهانی را همچون سربیننده ترین کنسرت موسیقی یک هنرمند در داخل بازی ویدئویی گذاشت. برای مقایسه می شود گفت که این رقم از شماره اهالی شوئیسیا بیشتر است.
3: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
5: تاجیکستان наша общая родина, наша история, наша гордость и наше будущее. Поздравляем всех жителей нашей страны с Днем Независимости. Желаем мира каждой семье, успехов нашим детям и благополучия каждому дому. Пусть над нашей Родиной всегда будет чистое и мирное небо. С 35-летием независимости, родной Таджикистан!

0: باشه. اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب چور الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام مادران عزیز، شما برنامه جانیوچه را گوش میکنید. موضوع امروزه ما چگونه برای کودک محیط آرام اویلوی فراهم آوریم؟ اگر از کودک پرسند خانه شما برای تو چی معنا دارد؟ بهترین جواب باید این باشد: جایی که من خود را بی خطر حس میکنم. محیط آرام اویلوی معنای آن را ندارد که در خانه هیچ گاه بحث نمی شود. این معنای آن را دارد که کودک میداند مرا در آنجا دوست میدارند، مرا میشنوند و هنگامی مشکلی تنها نمیگذارند. برای این حتما مبلغ زیاد یا شرایطی مخصوص لازم نیست. یک دیگر را گوش کنید، با فرزندتان هر روز صحبت کنید، یک جای خوراک خورید، با سیر و گشت روید، در اویلاتون برای همه قویده های مخصوص تشکیل کنید و مهمتر از همه مهر و احترام. بعضا یک جمله عادی: پدر و مادرت همیشه در پهلوی تو اند، برای کودک تمام دنیا را آرام می کند. این بود برنامه هر روزه جانیوچه. برنامه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی تهیه و پیشنهاد می گردد. کامفورت بیبی، همیشه در پهلوی اویله ها و کودکان.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای برد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: سوچنه واسوچنه رادیو آسیا پلاس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام در همه جا. Азия Плюс.
2: На Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: Джон Саммит, Диволт и Джулия Чорч. Shades of Blue. История о внутреннем кризисе и попытке заново найти себя. За клубным звучанием здесь скрывается очень личный и эмоциональный текст. Погружаемся в Shades of Blue вместе с

0: Суа дар Тоҷикистон 18.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар
0: Азия Плюс. Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шумавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат Малалӣ Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Тоҷикистон ва Узбекистон назорати санитариро дар сарҳад тақвият мебахшанд. Дар ҷумҳурӣ бо дастгирии барномаи озуқаворӣ созмони милали муттаҳид лоиҳаҳои сармоягузорӣ таҳия мешаванд. Дар зиндонҳои мамлакат зеҳни сунъӣ ҷорӣ карда мешавад. Шарҳи пораи хабарҳо. Тоҷикистон ва Узбекистон дар гузаргоҳи сарҳади Ойбек Фотиҳобод лоиҳаи ҳамкории фаромарзиро оид ба бехатарии санитарии эпидемиологӣ оғоз бахшиданд. Лоиҳа таъсиси гурӯҳи кории байнисоҳавӣ ва таҳияи механизмҳои мубодилаи фаромарзии иттилоотиро дар бар мегирад. Ҳамзамон тадбирҳо барои тақвияти низомҳои назорати эпидемиологӣ ва пешгирии паҳншавии фаромарзии бемориҳои сироятӣ пешбинӣ гардидааст. Интизор меравад, ки тарҳи мазкур ҳифзи сиҳати аҳолии минтақаҳои назди сарҳадиро тақвият бахшида, суръати вокуниш ва таҳдидҳои эҳтимолии эпидемиологӣ ва амнияти санитари эпидемиологиро дар Осиё марказӣ беҳтар созад. Тоҷикистон чанд лоиҳаи сармоягузориро дар соҳаи кишоварзӣ таҳия менамояд, ки ба соҳаи зардолупарварӣ, истеҳсол ва паҳнсозии тухми картошка ва беҳтарсозии чарогоҳҳо нигаронида шудааст. Ин нукта дар баёнияи матбуоти созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид зикр шудааст. Онҳо бояд афзалиятҳои миллиро бо сармоягузориҳои давлатӣ ва хусусӣ ҳамоҳанг созанд ва ба деҳқонон ва ҷомеаҳои деҳот манфиатҳои амалӣ расонанд. Илова бар ин, бо дастгирӣ барномаи озуқаворӣ ва кишоварзӣ, барномаи давлатии кишоварзӣ рақамӣ таҳия гардидааст. Ин барнома навсозии хизматрасониҳои соҳаи кишоварзӣ ва васеъ намудани дастрасии кишоварзон ба иттилооту технологияро пешбинӣ менамояд. در خطلون در دایره لایحه سرمایه‌گذاری به بخش آب تأمین کنی و بهداشت تاجیکستان که از جانب وزارت انرژیتیکا و ذخیره‌های آب تاجیکستان با دستگیری مالیوی بانک جهانی عملی می‌گردد، تجهیزات نوی لابراتوری برای سنجش صفات آب دسترس کرده شد. آزمایشگاه منطقوی مرکزی نظارت دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی ولایت همچنین در نوحه‌های بلخی و دوسی هم با تجهیزات موثر لابراتوری تأمین گردیدند. در دایره لایحه مذکور اینچنین کوزمویشگوهی سایور برای نظارت صفت آب آشامیدنی سپریده شد. واسطه نقلیات مخصوص با تجهیزات ضروری مجهز گردانیده شده. آن امکان میبخشد که نمونه ها گرفته و تحلیل های به واسطه در انشاءات تامینات آب گذرانیده شوند. آزمایشگاهی سایور برای زود سنجیدنی صفت آب از جمله در محله های اهالی نشینی دوردست کمک خواهد کرد. حکومت تاجیکستان نقشه چارابینی‌ها را اوید به تطبیق استراتژی اصلاحات نظام اجرای جزا تصدیق نمود. هدف نقشه نو تقویت امنیت و نظارت، اینچنین بهتر نمودن شرایط نگهداری و آماده کردن محکوم شدگان به حیات پس از آزادشوی میباشد. یکی از نوآوری‌های قابل توجه رقمی کنونی نظام نظارت در مؤسسه‌های اصلاحی گفته می‌شود. در دایره اقدام مذکور نخست تجربه کشورهای پیشرفته از خود کرده شده، سپس نظام به طور آزمایشی در زندانی شهری وحدت جاری کرده می شود. علاوه بر این در چند زندانی دیگر دستگاه‌های شناسایی چهره فیس آیدی، نظام الکترونی امنیتی سنسورهای حرکت و نظام‌های نظارتی ویدیویی نصب کرده خواهند شد. همچنین نقشه ها برای تأسیس خدمات نظارتی در دایره نظام سنجشی وجود دارند. این نظام امکان میبخشد که نظارت افراد محکوم شده بیرون از زندان عملی کرده شود. همچنین برای تأسیس مرکزی مطابق سازی برای افراد از حبس آزاد شده چاره ها اندیشیده می شود. در سوخ لایحه‌های نوسازی انفراستراکتوری کانالیزاسیا و بنیادی انشاءات نوی تازه‌کنی و کارکردی آب‌های پرتو بررسی می‌شود. نقشه‌های برای استفاده پرتوهای پرکار شده جهتی 3 سالی نوری های ارگانیکی وجود دارند. نخستین چونین انشاد می تواند در چهارهای خوجند، ولیستون، بوستون و نوحی بوبوجون غفوروف تأسیس داده شود. رجب احمدزاده رئیس ولایت و شیردل کوزیم رئیس اتحاد صادرکنندگان خراسان ایران امکانات استفاده تکنولوژی های شرکت ایرانی سبز را بررسی کردند. طبق اطلاع ماموریت منطقوی تجهیزات این شرکت علاقه در لایحه های کشورهای دیگر استفاده شده است. آن را می توان در میدان های خرد نصب کرد و گفته می شود که روند نصب سرمایه گذاری زیاد را طلب می کند. تفصیلات در برای صنایع آغاز این لایحه و حجم مبلغ گذاری حالا مشخص نیست. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
6: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: شون بخار میگم شنوندای بسیار عزیز ورچوان سوپون جلیل فاست همین رادیو از پلیس هست موج 107 در دوشنبه و تروفیون در بختار نیستم چونین و 104 اف ام در ویلایت سوغ در شهر خوجان همچنین مورو میتونید که آنلاین گوش کنید در تلگرام 8284107 رقم تلگرام ما است الوطن امروز با سوال ها جواب داده هم طریق تلگرام هم طریق تلفن میتونید که یک بلوک عبارت از 12 دونه میگونه نوشابه لاین انرژی رو با دست بیارید و فکر میکنم که بسیار جالب هم هست هم ما معین میکنیم از روی نتیجه های دو هفته اخیر غالبون رو 4 غالب صاحب توفا میشوند خب 4 توفا است تلفن یکی آیفون تلویزر سونی پلی استیشن و همچنین موتورسیکل شرطای اساسی رو من برای شما میفهمونم امیدوارم که باید میگیرید خب اولتر از همه اونها اشتراک میکنن که از 18 سال بالا هستن چون این ترتیب و همین گونه قاعده قبول شده است و بعدتر کلیچه هایی که مثلا دو هفته پیش شما داشتید اونو بازی نمیکنن در دو هفته اخیر اگر شما با قید گرفتید و برای شما همین گونه رمز پیشنهاد شد این ایدی کد اومد شما از روی اون میتوانید که اشتراکچی باشید در مجموع 16000 چند است پوینتر اگر 16823 ایدی کد است و من بوس یک چیز دیگر رو که شنوندگان ما دو هفته پیشتر پرسیدن اون رو براتون میفهمونم چه خیل ما معلوم میکنیم ما رقم ترتیبی رو معلوم میکنیم یعنی که رقم ترتیبی رو جنراتوری ارقامی تصادفی یا جنراتور случайних чисел با استیلای روسی رقم رو معین میکند وقتی که شما سرپوش لاین انرژی رو کشودید از زیر اون رقم رو گرفتید و به رقم 5550 روان کردید اون وقت برای شما جواب میآید و میگونه ایدی رقم براتون میآید و سیستم شما رو ثبت میکند یعنی وقتی که شما اشتراک چی شدید مثلا از روی ترتیب 1, 2, 3, 4, 5 رفتن میگیرد و جنراتور ولی رقم رو معین میکند مثلا بعضی شنوندای ما در بعضی جاها ایدی کد رو جنراتور معین میکند اما اینجا رقم ترتیبی رو معین میکند مثلا ما جنراتور پیدا میکند رقم 1025 ما میبینیم که تحت رقم 1025 کی نام نویس شده است تمام با او زنگ میزنیم در بعض رقم تلفنش هست و صاحب توف است ما با همه سه باری زنگ میزنیم امیدوارم که همگی اوشنو هستید و گو هستید و بعد سه بار اگر با زنگ ما جواب نگفتید یا نتوانستید گوشی رو بردارید یا کدام یک مشکلی دیگر بود شما از برد محروم میشوید و توفه رو نفری دیگر میگیرد من بسیار خوش میکنم وقتی که اس ام اس به پول است و شما مثلا روان میکنید رقم رو فقط همون رقم رو روان کنید و ایدی کد رو قبول کنید و تمام دیگر مثلا کدام یک کوشش برای نوشتاری نمیدونم اندیش های دیگر رو گپ و خبر دیگر و سوال ها و این چیز نیست با همه سوال های شما ما در افیر مستقیم جواب میگیم هم در صفحه اینستاگرامی لاین انرژی تی جی و هم در صفحه اینستاگرامی رادیو از پلیس مستقیم من این چیز پخش شده استاد است و شما میتوانید که تماشا کنید خب و همچنین دوستانیمو از اینکه این شرکت بازی ما رو هم ثبت میکنن هم برای من کمک میکنن که ما معین کنیم غالبون رو خب از تلویزیون شروع میکنیم شما درست صاحب تلویزیون رو معین میکنیم با 1, 2, 3 مرمت ایلومتن شنوندای عزیز من برای شما سوال های شوخوبه رو پیشنهاد میکنم که وابسته به همین نوشوبه و انرژی و نیرو و توانایی و سرعت و وابسته به همین چیست و شما صاحب تحفه میشید یک بلوکی از این نوشوبه های لاین رو میتونید تحفه بگیرید اگر جواب های درست رو شما نوشته در تلگرام یا زنگ زدید خب ما بازی اول رقمی 7294 این رقم ترتیبی از شنوندای عزیز یعنی تحت رقم 7294 نفر ثبت شده است که ایدی کدش رو بهتر میبینیم و رقم تلفنش رو شایما برای ما پیشنهاد میکند و من از افیر مستقیم برایش زنگ میزنم و غالب و صاحب تلویزیون معلوم میشود دوستان عزیز در زیر نوارها در پخش مستقیم شما بینویسید که با کدام سوال شما اونجا جواب بدیم یا چی رو نفهمیدید خب یاد راست میشم که شما اون شبه لاین انرژی رو میخرید و وقتی که میکوشوید اون رو تگ همون کلیچه رقم است همون رقم رو شما با رقم 5550 روان میکنید و شرط اساسی همین است که همین کلیچه ها رو شما تو انجام بازی باید نپرتایید اگر شما صاحب شاه جایزه هم شدید و این کلیچه ها رو پیشنهاد کردن نتوانستید از توفا محروم میشوید. برای این شما البته اون کلیچه ها رو باید به قولی طوری که در برنامه پیشتر گفتم باید حمل کنین و اگر به گردن هم کشولکی نکنین شما همیشه باید در دست داشته باشین، چون شرط اساسی دوستانی ما همین است، یعنی که اونهایی که این بازی رو تشکیل کردن که شرطشون همین است. خب ایدی رقم اینجا پیدا شد و ما ولی کوشش میکنیم که زنگ بزنیم و خود این شنونده ما این ایدی رقم رو تکرار میکند و من مقایسه میکنم میبینم که درست نوشتند یا نه. از افیری مستقیم ما صحبت رو ادامه میدیم ولی میپرسیم که کی سوی بید تلویزر شد. در خود اینستاگرام نیست این صدا پخش می شود، چون اون دفعه شما گفتید که صدا پستر بود، دفعه فکر میکنم که بسیار خوب پخش می شود. ما سه مراتبه کوشش میکنیم که تماس بگیریم، زنگ بزنیم، اگر بعد سه مراتبه هم نتوانند که جواب بدهند اونها از برد محروم میشوند. خب بیاید کمکک بعد تر باز کوشش میکنیم و من براتون سوال رو پیشنهاد میکنم و دو سوال و اینجا غالبان باید فورا جواب رو بنویسن، یعنی ما انتظار نمیشه، سوال رو پیشنهاد میکنیم و اگر خواهید که صاحبی توفه شاید باید فورا زنگ بزنید یا در تلگرام بنویسید. خب بیاید مراتبه دویوم کوشش میکنیم که با غالب زنگ بزنیم به نفری که صاحبی تلویزر شد. خب و امیدوارم که شما از مرحله اول سپریدن توفه ها و این جرایان رو تماشا کردید، کی ها بودن غالب، چی برد کردن، با اونها محکم که صحبت هم داشتیم. یادرست میشم شنوندگان عزیز که لاین انرژی هر دو هفته یک بار در افیر ما همین گونه جنبست رو برگزار میکند و حالا این برنامه مستقیما پیشنهاد میشود. خب یک کوشش دیگر میکنیم، چی گفتید؟ چون ما شرطی ما همین گونه است، سه مراتبه بیاید سه مراتبه زنگ میزنیم و ببینیم که جواب میدهند یا نه. اگر جواب ندهند، اگر نمیدونم صرف نظر کنند، اگر نمیدونم کدام یک مصروف باشند، پس توفه رو نفری دیگر به دست میارد، چون ما مراتبه دیگر بازی میکنیم. و یک سیر همین است که شنونده عزیز، من آخرین سیری برنامه ما است، من این را برای شما میگم، وقتی که از یکون رقم جواب نمیدین، وقتی که از یکان رقم براتون دو مرتبه سه مرتبه زنگ زدن، شما باید تشویش شوید، نگران شوید، باید اصلا فکر کنید که چی کار مهمی دارد این نفر که زنگ میزند. شاید شما خونه برد میکنید، نمیدونم، شاید شما نمیدونم ماشین برد میکنید و امروز مثلا موتورسیکل شاید برد میکنید. برای همین وقتی که دو سه مرتبه زنگ میزنند، شما در حال به کوشش کنید که جواب بدید. ما از رقم 44 6 107 107 زنگ میزنیم و مرتبه دیگر ما تلویزیون رو با بوزی میگذاریم. مرامت ولی ببینیم که گینراتور ارقام تصادفی از میانی 16823 ایدی کد کدام رقم رو پیشنهاد میکنند برای ما. 14439 14439. ولی ما از باز معاین میکنیم که کی تحت این رقم نام نویس شده است. شنونده عزیز علاقه شما فهمیدید، امیدوارم. بعضی بازی های هست که در گینراتور ایدی کد رو وارد میکنند، در بازی ما در گینراتور رقم ترتیبی است، یعنی همون از یک تا 16823 و گنراتر معاین میکند رقم ترتیبی رو، یعنی که شما در سیستم تحت رقم چند نام نویس شده. اگر در مجموع بگیریم هر دو اصول کاملا یک خیلی است و اگر در نصیب شما این توفه باشد البته شما غالب میایید. خب ما نفر دیگر رو علاقه معاین کردیم، چون غالب اول با زنگ تلفنی ما جواب نگفتند. نمیدونم اکنون در ساعتی 18 و 17 با چیکار مشغول شدن ممکن است، اما من کوشش میکنم که بود یک بار دیگر تماس بگیرم با نفری دویوم. حالا خواهیم فهمید که این نفر کی است و خیلیم رقم های عجیبی پیدا میشن، رقم های بسیار قیمت با اصطلاح جوانان امروز. امیدوارم با زنگ تلفنی ما جواب میگویند. شنونده عزیز، امروز همچنین ما سه بلوک از لاین انرژی با بوزی میگذاریم و با استاد سوال جواب. من اولی سوال ها رو براتون پیشنهاد میکنم و در حال ما معاین میکنیم که کی صاحب توفه است. کسی اولین شده جوابی درست رو می نویسد یا زنگ میزند میگوید، صحبت او فاست. خب برای اینکه سوال
2: جواب نمیدهد،
1: برای اینکه سوال ما بسیار آسان هستند و همه میتونند که به اون جواب گوید، برای این ما نفری رو انتخاب میکنیم همچون غالب که اولین شده جواب درستی خود رو میفرستد. خب اولین شده ما مرتبه دویم کوشش کرده استادیم. یاد راست میشم که 4 تحفه داریم. اول تلویزیون است و این تلویزیون بسیار خوب هم هست. ولی ببینیم که کی سوی بی تلویزیون رو میشود. دوستان عزیز، ما دقیقه 20 با 40 هر ساعت بخش رکلام داریم، در افیر توقف میکنیم، اما در اینستاگرام در صفحه لایون انرژی تی جی و صفحه رادیو از پلاس افیر مستقیم ادامه میابد. خب یک بار دیگر کوشش میکنیم. اکنون شرط است و ما گفتیم که باید 3 کرات تماس بگیریم. کوشش میکنیم که این کار انجام بدیم. و چیز عجیبی به این است که وقتی که اونها بدتر این چی رو میفهمن، میبینند که زنگ تلفنی است و فکر میکنم که یک شنانده مونم است که کلید رو با رمز برای گرفتن توفه نگاه داری، به من یکان خیلی آیدی نامده است. آخر همین پیام اومد که برای شما، شما با قید گرفته شدین، کلید رو با رمز برای گرفتن توفه نگاه دارید، یعنی که شما با قید گرفته شدید، درست است؟ یعنی آیدی شما رو من اینجا وقتی که غالب اومدید براتون میخونم و حتما باید که برای شما بیایدم این پیام، درست است؟ باید آیدی با که اشتراکچی بیاید؟ اون آیدیش رو بعد رمزی کلید رو گم نکنید، یعنی که همون رمزی که ما گفتیم شما باید گم نکنید، همون کلیچه سرپوشی لاین انرژی وقتی که شما کشودید همون رقم رو، همون کلیچه رو باید گم نکنید و وقتی که شما غالب اومدید رقم شما اینجا هست و ما با شما زنگ میزنیم و همون رقم کلیچه که شما برای ما فرستادین اینجا هست و شما برای سنجیش بعضی وقت من در افیر میگم که همون رقم تکرار کنید و شما همون از روی کلیچه‌ای که دارید همون رقم تکرار میکنید، تمام. همین است همون رمزی که شما در دست دارید، همون کلیچه‌ای که شما گم نکنید، همون چیز است. خوب، اما وقتی که با قید گرفته شدید اینجا برای شما رقمی علویده میدهند، با شما پیام میاد که رمزی شما ثبت شد، کلید رو با رمز برای گرفتن توفانی گو دارید. شما باید حتما این کار رو انجام بدید. خب ما تلویزیون رو کمک اکباتر با بازی میگذاریم. شنانده عزیز، اگر این کنه بزنگوی تلفونی ما جواب ندهید، ما فکر میکنیم که برنامه ما خیلی درو دراز میشد. ولی به صورت ما طاقت داریم. بعدی بخش رکلام برمیگردیم و با بوزی ای دو ما میدهیم. یاد راست میشم که این موجی 107 هست از پلوس مستقیمان جنبستی اقدومی لاین انرژی دو ما دارد و امیدوارم که شما همچنین با جواب دادن با سوال ها امروز میتوانید که صاحبی توفه هم باشید. من سوال ها رو بدتر براتون خواهم گفت.
0: رکلام در آسیا پلوس همگی با 3 سومونی تویستری سیروب کارتوشکای بیلیون و پپسی تروات بخش تنها در KFC فرمویش دید. شنیدید؟ این صدای پرداختی نسل نوست. بانکی بین المللی تاجیکستان اپل پی رو معرفی میکند. کارتی بین المللی IBT رو با اپل پی ایلوه کند و خرید ها رو با آیفون یا اپل ووچ زود کلای و بخطر پرداخت نماید. هنوز کارتی IBT ندارد؟ خودی همین روز آن را گرفته پرداخت های نو را آغاز کند. مفصل با رقمی 1155. شما از توقفگاه های موزنک در دوشنبه بسیار استفاده میبرید. پس ابانیمنت نرو راهی حل کلای و فایدناک است. با ابانیمنت دیگر هر دفعه پرداخت کردن حق توقفگاه لازم نیست. شما با همه توقفگاه های شهر با مهلت انتخاب شده یک هفته، یک ماه یا که یک سال پورا به محدودیت دسترسی پیدا میکنید. خریدن ابانیمنت خیلی آسان است. با سامانه نرو نقطه تیجی وارد شده تعرفه ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
2: Работа не ждёт. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
3: Перестаньте зависеть от перебоев со светом. Переходите на солнечную энергию с компанией ZSCD. Официальный дистрибьютор гигантов индустрии Ryzen и Goodwee предлагает 4 умных комплекта для энергоснабжения вашего дома. Только сейчас объявлена эксклюзивная акция. Скидка 20% на 20 комплектов. Успейте купить свой комплект. Гарантия на каждый комплект 5 лет. ZSCD. Наш опыт – ваше спокойствие. Телефон в Душанбе 999-255-552.
0: Рахами телефона идора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Ватанон язис. Истеклол заминей барои рушди уствор ва барои пешрафту шукуфои Таджикистон аст. Хамаи шуморо бо ҷашни истиқлоли давлатии Тоҷикистон самимона таҳният мегӯем. Бароятон хонаободӣ, комёбӣ, муҳаббат ва саодатро орзу дорем. Умедвор ҳастем, ки ба арзишҳои беҳтарин, мисли ватандорӣ ва ҳифзи истиқлол, ҳамеша содиқ хоҳем монд. Ҷашни истиқлолат муборак, Тоҷикистони азиз.
1: دوستان عزیز، ما برگشتیم به ایفیر، بازم شام بخیر میگویم و امروز برای یک 7 نفر واقعا شام بسیار خوب خواهد بود، زیرا که صاحب توفه میشوند 4 نفر از اقدام لاین انرژی مرحله دویوم، خب و 3 نفر دیگر با سوال ها. بیاد من سوال ها رو براتون پیشنهاد میکنم. کسی که اولین شده جواب درست نوشت صاحب توفه است. بلندترین سرعت تقریبا 300,000 کیلومتر ثانیه است. شما گویید که این سرعتی چی است؟ این جواب یکم. دویوم، سرعت پرواز سخوچه بازی گولف بعد ضربه با اون تقریبا با حساب میانه چقدر می شود؟ مرامت، شما در تلگرام می نویسید و ما حساب میکنیم، میبینیم که کی اولین شده با این دو سوال جوابی درست گفتن. خب جواب رو خوش میکنم پورا بنویسید. اما ما با وسیله جنراتور ارقام تصادفی مرتبه 3 معین میکنیم صاحب تلویزیون رو، برای اینکه در دو مرتبه دیگر نتوانستیم که تماس بگیریم و اگر شما بهتر ببینید و بهتر باز زنگ هم بزنید دیگر فایده ندارد، برای که ما اثر بازی رو برگزار میکنیم. مرامت، همین رقم است. 14195 14195 این رقمی ترتیبی غالبی نوبتی است. شما باید همون کلیچه ها رو از نوشابه لاین انرژی وقتی که نوش جان میکنید همون کلیچه ها رو باید نگاه دارید. در تگ کلیچه رقم است، همون رقم رو شما میفرستید به رقم 5550. شما با قید گرفته میشید، به شما SMS میاد که نگاه دارید همین کلیچه ها رو. و بعد اینه که وقتی که غالب اومدید برای گرفتن توفک اومدید، حتما همون کلیچه ها رو همراهتان میارید. اگر نارید، اگر گم کردید، اگر ندارید یا بهانه های دیگر، شما صاحب توفه نمیشوید. این در نظام نمای بوزی است و امیدوارم که شما این چیز رو خوب درک میکنید. ما غالب دیگر رو علاقه معاین کردیم و اولی از افیری مستقیم من براشون زنگ میزنم. یادرس میشم که در صفحه رادیو، در صفحه اینستاگرامی آسیا پلوس و هم در صفحه لاین انرژی تی جی ایدومه دارد افیری مستقیم یا پخش مستقیم. شما میتونید ما رو اونجا تماشا هم کنید و من اولو با غالبی نوبتی زنگ میزنم ببینیم که با سوال جواب میدین یا نه. خوب مرامت، شنوندوی ما در تلگرام وخرم. سلام علیکم. سلام علیکم.
4: و علیکم.
1: سبحان نام دارم من، جلیلوف از رادیو از پلیس با شما زنگ میزنم.
4: سلام علیکم آقا.
1: خوب هستید شما؟
4: همه کتاب تاوستو که شبده این که بورا زنگ میزنم شد.
1: Шмо лака фамдит каза лайн енерджиас. Чандо на калича душтеч му. Номатон чи аст аску джо занг мизани.
4: Аску джо Абдуджалил аному.
1: Абдуджалил аст куджо астен шмо аст кадом шару ноя?
4: Шари Бохтар.
1: Шари Бохтар, всё.
4: Я 1 2 3 4 5 6. Чанто? Як си дона е бафиграм?
1: Я си дона дорет.
4: О, я 1 2 3 4. Я
1: гарантий, чи кесадем. Ви офарим. Анамон я гадетун ки 68 65 02 47 анамон айди шумро голиб кард. Лав,
4: лав,
1: лав. 02 47. 02 47 аст охираш. Кес барои шумо кумак карда истодаст?
4: Тихтармад бад ойламак.
1: О, хама каса ойлави бози доред авакай. Онҳо манакай ба лайн энерҷи одат кардан
4: охир. 02 47.
1: اونا هم با لاین انرژی عادت کردند؟
4: اوه ایو کم کم اکی کویلا مثل گودکونه
1: آه گودکونه بگم فهمو خوب خواستم خبر خوش داریم شما فهمیدید توی بید چی توفه شدید نه؟
4: تلویزر همون تلویزر
1: آفرین تلویزر تلویزر کما کک باتر البته از این شرکت به شما زنگ میزنند و میگویند که از کجا کای اومده گرفته میتوانید خوب؟
4: گاونس گاونس
1: سلامت باشید چی گفتن هستید با مردم
4: میگم یافتم تاش که دو باشین نه برو
1: او هفته تیزور شد که نبرید نه
4: نه ما تا کلام هیچور برید
1: گفتید فقط روز شگید بدیلتون گفتید که ای دروغ است گفتید بدیلتون
4: نه نه باختم نه مامم بواری
1: زنده باشید انتظار شوید کما کاک بهتر با شما زنگ میزنن و شما رو دعوت میکنن برای گرفتن تحفه خوب سلامت کارو سلامت باشید تشکر میگم عبدالجلیل نام داشته این شنونده ما از بختر است و خب غالبی این قسمت صاحب تلویزیون ما بازی رو ادامه میدیم و تحفه دیگر این خواهد بود سونی پلی استیشن سونی پلی استیشن دوستان عزیز مرامت بازم با طریق گنراتور ارقام تصادفی ما انتخاب میکنیم غالب رو از میان 16823 ایدی کد 11782 این رقم ترتیبی است 11782 شنوندگان عزیز با همه سوال های شما اینجا جواب میگویم و شما بنویسید که چی رو میخواهید بفهمید مثلا از هفته دو هفته پیش شنوندگان ما پرسیدن که چرا رقم ها دیگر است و ایدی دیگر است برای من گفتم که این رقم ایدی نیست گنراتور رقم ترتیبی رو معین میکند یعنی شما معلوم شد که مثلا همین شنونده ما حاضر مثلا 11782 این رقم ترتیبیش است تحت همین رقم یعنی نامنویس شده است ثبت شده است در بازا برای که همون وقت مثلا فرستاده و ایدی کدش هم هست اینجا من براتون میخونم و شنوندای ما رو در همراه دارن و شما همون کلیچه ها رو باید گم نکنید بعضی ها میپرسن که صورتش هم میشود نه صورتش نمیشود اون خودی کلیچه باید باشد همراهتون میتونید صورت رو برای خودتون در تلفنتون بگیرید لیکن وقتی برای گرفتن تحفه میوید حتما باید اون کلیچه ها رو یعنی به خیلی حمل کرده همراهتون داشته باشید خوب ما کوشش میکنیم که با نفری
5: لطفاً بعداً زنگ زنید
1: الکای کسی پیشتر از ما با او زنگ زد چی؟ شنوندگان عزیز ما با هر کس سه مرتبه زنگ میزنیم سه مرتبه و حتی وقتی که شما بند هستید در تلفنتون فکر میکنم که همین رقم تلفنی که به شما زنگ زده استوده است پیدا میشود و برای این وقتی که در این برنامه یا برنامه دیگر اگر به شما دو سه بار زنگ زدن باید فهمید که چی گپی هست باید که نمیخوام گویم که نگران شوید باید فکر کنید که چی گپی هست که به شما سه چهار بار زنگ میزنند برای این کوشش کنید که به زنگ تلفنی جواب گوید خوب بیاید یک مرتبه دیگر کوشش میکنیم که تماس بگیریم با این شنونده این دفعه خاموش شد تماما خوب باز نه بازی میکنیم و سونی پلی استیشن این بازی توفه نوبتی ما است مرامت کدام رقم 8439 8439 این رقم ترتیبی نفر است که اکنون صاحبی سونی پلی استیشن شد اگر به زنگ تلفنی ما جواب گویند خب ما چهار همین گونه تحفه داریم دو تحفه دیگر هم هست و اینجا چند نفر کوشش کردند که یک شنونده اون هست که سوال ها رو کی تیار کرده است سوال ها رو مؤلفان برنامه تیار میکنن همیشه خب سلامت باشید ما دو سوال پیشنهاد کردیم حالا کسی به هر دو سوالی ما جواب نگفته است бисёриҳо ба як савол ҷавоб гуфтанд, онам нопурра ва ба ҳама савол ҷавоб нагуфтанд. خب میتونید زنگ بزنید اگر خواهید مرامت خواهید که در ایفیر مستقیم به هر دو سوال جواب گید و یک بلوک از لاین انرژی رو برد کنید مرامت زنگ بزنید 44-6-107-107 ما امیدوارم که برای شما وقت میوبیم حالا من زنگ میزنم به غالبی نوبتی ببینیم که به زنگی ما جواب میگویند یا نه و شرط همین است که موسیقی کرد براتون زنگ میزنیم و شما باید البته به زنگ تلفنی مو جواب گوید تو هم دیگرانم باور کنم که اوقنم این گونه شنونده هست گوش میکند ایدی کد دارد سلام علیکم
5: و علیکم
1: صبحان نام دارم من از دوشنبه از رادیو از پلیس با شما زنگ میزنم نامتون چی است مک ما از بوزی لاین انرژی جنبست اقدام است مرحله دویوم و از افیر مستقیم رادیو با شما زنگ زده استادم نامتون چی است؟
5: نصرالدین.
1: نصرالدین بسیار خوب. شما صاحب یک از تحفه‌ها شدید نصرالدین. چند همون رقم داشته؟ چند کلیچه در دستتون است؟
5: هستم به اون کاربوی فرماندهان من.
1: همون لاین انرژی است که شما به لیون یا لاین انرژی چند دونه دارید کلیچه‌اش رو؟
5: حاضر با 3 دونه 4 دونه.
1: 3 دونه 4 دونه. خب یکی از همون ها 21-59-12-18 است شما رو صاحبی توفه کرد سونی پلی استیشن این توفه شما است مبارک باشد اما کلیچه ها در دستتون است
5: نه کلیچه نه اما کودش مایکره بودیم
1: اما وقتی که سرپوش لاین انرژی را کشدید که همون در دستتون باید باشد در دستتون هست یا نیست
5: نیست
1: کجا شد؟ در خونه است یا در کجا است؟
5: نه وای مرشد رو فرستیم ده دستم رو نبودم کودش رو نوشتیم
1: نه نه نه نه شما البته باید همون کلیچه رو نگاه میدوشتید شما چی میگوید؟ محروم شد از توفه؟ سلامت باشد تشکر میگم زنده باشد سلامت باشد خب شرط اساسی همین است که باید اون کلیچه رو داشته باشند درست؟ شنونده عزیز روبروی من مسئولی همین بوزی نشستند و بعضی که این رقم ها در دستشون است اداره میکنن و شرط همین است که این کلیچه رو باید شما نپرتوید و ما در تمام ایلون ها و در تمام رولی که هستند نمیگونه اینه که ایلون میکنیم که اون کلیچه ها رو یعنی همون سرپوش هست که میکشوید کریشکش روی میکنید شما همین رو باید نپرتوید اگر نه از توفه محروم میشید دوام میدیم 16-354 16-354 این رقم ترتیبی غالبی نوبتی است خوب و امیدوارم که خوب اینجا کوشش کرده استادن که دوستانی ما با سوال خود جواب بدین سلامت باشد ولی یکم کس با دو سوالی که ما پیشنهاد کردیم جواب نداد است با دو سوال امگی بعضی با یک سوالی جواب دادن بعضی جواب شد ندرست است خوب و شنوندوی ما سوال می نویسن خوب جواب رو حتی در تلگرام نوشته استودن سلامت باشین سلامت باشین سوال رو من تکرار میکنم البته تکرار میکنم دوستان ما نوشته استودن که سوال رو تکرار کنید بیاید این طور میکنیم شما زنگ بزنید به ایفیر مستقیم من هر دو سوال رو براتون تکرار کنم 44-6-107-107 مرامت یک نفر بیاید زنگ بزند پیوست میکنیم اما از نو زنگ بزنید مرامت 44-6-107-107 ما با فکرم این ترتیب ادامه بیامد اگر کمکک وقتی برنامه رو درستر میکنیم بخاطری که ولی ما دو توفه هم در بازی نگذاشتیم فقط یک توفه 3 توفه دیگر مونده است و با 3 توفه ایلوگی دیگر 3 بلوک از این نوشو با با فکرم کمکک درستر میکنیم وقت رو شنوندای عزیز مرامت اونها که میخوان صاحب توفه شوند یک بلوک از لاین انرژی توفه شما است اگر با دو سوالی ساده جواب گوید مرامت 44-6-107-107 فالو
6: الو
1: رادیو تون خاموش کنید نامتون چی است
6: بختیار
1: بسیار خوب اومده هستید بختیار ما گفتیم که بلندترین سرعت شاید 300,000 کیلومتر است و گوید که سرعتی چی است
6: سرعتی روشنایی
1: ای دوام دارد سرعتی روشنایی در
6: مقصد نمی افتوب است
1: دورو دراز نکنید سرعتی روشنایی در کجا
6: سرعت همی روشنایی را در نظر دارن که
1: فهمو سرعت روشنایی در کجا برای همین من گفتم که بچه ها نپوره نوشته. سرعت روشنایی در کجا است؟ مثلا سرعت روشنایی در وقت سحر، سرعت روشنایی در درون خونه،
6: در
1: سرعت روشنایی در لابراتوریا، سرعت روشنایی در کجا؟
6: در سحر.
1: نه، نه درسته. سلامت باشه. تشکر میگم. قسمان جوابتون درست است، برای که دوامش نادرست است. برای ما بسیار مهم است که دوامش چی است، سرعت روشنایی در کجا. خب این مهم است. اما ما غالب دویم رو داره ملکای، ببینیم که سونی پلی استیشن نصیب کی می شود. ولی اگر بزنگ تلفنی ما جواب گویند. خب ما کوشش میکنیم که به این نفر زنگ بزنیم. و من راستی نفرانی که بزنگوی تلفنی مثلا ناشناس جواب نمیدین نمیفهمم اونا رو باور کنیم. بعد چخیل شما صاحب خونه و ماشین، صاحب مثلا توفه هایی که به دست آورده، چخیل اونا رو میگیرید وقتی که بزنگوی تلفنی جواب نمیدید؟ از یک جهت شاید خوب باشد که مثلا زنگوی تلفنی بگونه رو نمیگیرن، جواب نمیدین. شاید از یک جهت خوب باشد، نمیدونم، از نگاه بی‌خطری و امنیت. خب چون که اولی خلابان هم زیاد شدند. ولی ببینین وقتی که دو سه بار براتون زنگ میزنن، شما در حبت فکر کنید که چی گپه هست، یا اقلا فکر کنید که اگر خیش تبارتون زنگ میزنند به شما، یا کدوم یک خدمت شما در کار است، نمیدونم کدوم یک دستگیری شما در کار است. الو.
7: الو.
1: سلام علیکم.
7: علیکم سلام.
1: ما سبحان نام دارم، از افیری مستقیمی از پلوس رادیو از پلوس زنگ میزنم برای شما. بازی لاین انرژی دوما دارد و برای همین به شما زنگ زدم. شما مشترکچی بازی هستید نه؟ از کجا زنگ، از کجا مرو گوش میکنید؟ نامتون چی است؟
7: ما از
1: نوی مسچو. مسچو کمکک بلندتر گپ زنید. خب نترسید. شما هم کلیچه ها رو همراهتون دارید؟
7: همراه آزی نستیم در خونه یا در
1: در خونه هست لیکی نمو کلیچو ها؟ آفرین. یکم توفر انتظار بوده. چند دونه بود تخمینا نمو کلیچو؟
7: کلیچو
1: یک دونه. یک دونه؟ آفرین آفرین. شما خواننده مکتب نیستید آخر؟
7: نه.
1: سلامت باشین. تشکر میگم. خب شما صاحب یک سونی پلی استیشن شدید و شما رو تبریک میگم. مبارک باشد. کم کم بدتر به شما زنگ میزنن، فقط تلفنتون رو بند نکنید، خواهش میکنم. به شما زنگ میزنن و میگن که از کجا توفه را گرفتن ممکن است. خب سلامت باشه. تشکر میگم. خب شما فکر کردید که این خواننده مکتب است؟ خب واقعا هم در مسجد هوای توزه، آبی توزه، شخص میگونه تا 120 باید جوان بماند و هر گوشه تاجیکستان میگونه یعنی خاصیت دارد به قبله. خب ما بازی رو ادامه میدیم. مرامت رقمی ایدی دیگر رو معاین میکنیم، رقمی ترتیبی دیگر رو، و توفای ما این آیفون است. آیفون شوانده عزیز نصیبی کی میشود؟ اولو معلوم میشود. از بین 16823 ایدی کود ما انتخاب میکنیم یکی رو، و این روان در اینستاگرام مستقیم من در صفحه رادیو از پلوس و صفحه لاین انرژی تی جی دوما دارد، و ما بعدی بخش ریکلاما بر میگردیم و البته غالب معین می شود.
8: Реклама در Азия Плюс.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
9: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
10: See you punch. соли ифтихор, ваҳдат ва созандагӣ. Ба ифтихори 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
9: В комфорте. Роллер на шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.dj.
10: 35 соли ифтихор, ваҳдат ва созандагӣ.

0: تمام مبلغی از برگزاری چهارمین جمع‌آوری شده با کارهای خیریه‌ای روانه کرده می‌شود. 10 آیفون به مخلصان و اشتراکچیان شو برنامه کنسرتی تقدیم می‌گردد. تشکیل کننده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه. تلفن برای تماس 111-90-000. یک جو جشن می‌گیریم، یک جو نیکی می‌کنیم.
1: رقم تلفنی اداره رکلامه 41-41.
2: Радио Азия Плюс.
3: خب دوستان عزیز، 10 سپتامبر است و موفقی وعده که ما براتون داشتیم 10 سپتامبر ساعت 18 ما شروع کردیم مرحله دومی بردی توفه رو از اقدام لاین انرژی و طولی دو هفته شنوندای ما دوستانی عزیزی ما اونهایی که دوست داری این نوشابه انرژیتیکی لاین انرژی هستن، اونها این نوشابه رو خرید کردن و تگ یمون کلیچه که شما میکشوید تگیون رقم بود و اون رقم رو بر رقم 5550 روان کردن و اس ام اس گرفتن که اشتراکچی بوزی میشید همون کلیچه رو گم نکنید و اون کلیچه رو کسی نگاه نداشت صاحب تحفه نمیشود و علاکه متاسفانه در فیلم یک این گونه حالت بود و یک نفر صاحب تحفه شدن اما همون کلیچه رو امروش ندارن و گفتن من پرتفتم و شما کلیچه رو نه شما اون تحفه رو پرتفتید و برای این شما اون کلیچه رو نه پرتوی تا اخر بوزی نگاه دارید و وقتی که این بوزی جنبست میشود امروز کلیچه ها تمام مولاتشون انجام میابد و شما برای دو هفته آینده باید با از نو این گونه نوشابه ها رو خرید کنید. اما علاقه صاحب آیفون معلوم میشود اگر با زنگ تلفنی مو جواب گویند. میبینم که شنوندای ما هم خیلی تماس گرفته استودان، خیلی میخوام که در بردی توفه ها اشتراک کنن. شنونده عزیز ما گفتیم که ما وقتی برنامه را کمکک دراز میکنیم به خاطر شما، اگر واقعا در 15 دقیقه دیگر نتوانیم که همه توفه رو بازی کنیم ما وقتی برنامه را کمتر دراز میکنیم. اگر شما الو سلام علیکم.
4: و علیکم
3: سبحان، نام دارم من جلیل از رادیو از پلیس با شما زنگ میزنم.
4: و علیکم
3: سلام، شما نامتون چیست؟
4: اسد فیزا.
3: خوب عزت، بسیار خوب. از کجا برو گوش میکنید؟ در کجا هستید شما الان؟
4: در شهر پنجکن.
3: پنجکن بسیار خوب. بعد این توفه را تو پنجکن چه خل میبرید اکنون شما؟
4: من خود نمیدونم اصلا توفه چه گیرم پنجکن.
3: شما فهمیدید چی توفه برد کردید؟
4: نه.
3: خوب چند تا از همین کلیچه ها داشتین؟
4: از کلیچه های لیون؟
3: بله.
4: نه دونه.
3: نه دونه شما خودتون خوردید یا کی با دوستانتون؟
4: نه دوستانم خوردم، من این بازی فهمیده بودم اما مثلا که باید اینستاگرام
3: شما خریدید با دوستاتون توفه کردید کلیچه ها رو گرفتید خودتون؟
4: کلیچه ها رو من زیر کلیچه نامه رو بود همه رمزه گرفتم.
3: آفرین. خوب آیا همراه تون هست کلیچه ها؟ نه دارید یعنی که؟
4: ها کلیچه ها دارم.
3: من شما رو تبریک میگم، شما صاحب یکی از توفه ها شدید.
4: رحمه
3: نمیپرسه چی توفه؟
4: مخفه
3: نباشه چی تو فکر؟ چی تلفن دارید شما؟ سامسونگ. ماشین چی ماشین دارید؟
4: ماشین ندارم، یه مراوی سه‌چرخه دارم.
3: تمام. شما توفه که ما براتون تقدیم میکنیم میتونید فروشید و ماشین بخرید، چون که شما آیفون برد کردید. آفرین، مبارک باشد.
4: رحمه دکتر جون.
3: شما تلفنتون رو بند نکنید، کمکک بهتر با شما زنگ میزنند و میگن که آیفونی خود رو خیلی و از کجا میتوانید بگیرید. خوب
4: مال
3: کجا؟ سلام بوش. یک اون چی گفتنی نیستید برای شنوندای ما؟
4: رحمان،
3: این
4: باز ریال بودن شما باور کنم. یک اون اینستاگرام دیدم هم نپاتیسد بگنم که باز ریال بود.
3: فهمو، یعنی هفته گذشته در فکرتان گذشته بود که این
4: دوره باز؟ در فکرم بود که دهم سپتامبر باید باز گذره. ما یا باده مردی که شو که وقت نداشتم که باید باز بینم. ده
3: شما کار میکنید نه؟ مردی کار.
4: یا ما آدم مردی کار همین روز اینترنت رو تمام شد، ده مگابایت تمام شد برای که بازه دیدن هم سیما کردم.
3: سلامت باشید. اکلو شما آیفون دارید، دیگه فکر میکنم که مشکلی مگابایت و دیگه این مشکل ها نمیشد. زنده باشید، سلامت باشید، تشکر میگم برای شما. انتظار باشید کمکک بدتر برای شما زنگ میزنند و میگویند که از کجا میگیرید. خوب سلامت باشید، تشکر برای شما. خب ما غالبی سیوم هم داریم و اکنون شو جویزه است توفه اساسی این موتورسیکل. دوستان عزیز، باز یک موتورسیکل دیگر در کجای زیاد می شود و گنراتی در خواب تصادفی معاین می کند که کی صاحب این توفه می شود. 10-651. خب رقم ترتیبی 10-651. ولی ببینیم که کی تحت این رقم نام نویس شده است. خب و برایش زنگ می زنیم. ترتیب همین گونه است، سه مراتب.

0: زنگ میزنیم، اگر با زنگ تلفنی مجاب دادن نتوانستند اونا از برد محروم میشوند. برای این اگر شما از لاین انرژی خرید کردید، کلیچه ها رو همراه دارید، شما تلفنتون رو بند نکنید. خب و متاسکلی که میگم نمیدونم، متاسکلی ارزان نیست به خوله و امیدوارم که شما میدونید که کی بعد اون رو های کنید، چون اکثر وقتی که متاسکل میگم یک صدای نه اونقدر گوش نماز پیش رو میاد. خب ولی بر صورت دوستان این وسطای نخلیات زیاد هستن. تبریک گفتیم، ما سه بلوک از لاین انرژی داریم همراه و این هم باید که برای شما تقدیم کنیم و ما همین کار انجام میدهیم. حتی اگر وقت هم نرسد، کمکک وقت رو از ساعت 19 گرفته به قبلی برای شما صرف میکنیم. خوب زنگ میزنم. صاحبی موتورسیکل باید معین شود.
1: الو،
0: سلام علیکم.
1: علیکم السلام.
0: خوب هستین؟ من صبحان نام دارم، جریلف از رادیو از پلیس با شما زنگ میزنم. از افیر مستقیم شما میتونید صحبت کنید؟
1: بله.
0: امون جنباست اقدامی لاین انرژی است. شما مشترک چی بودید؟ کمک تستر گپ زنید. چند یک دقیقه ما رو گوش کنید. چند کلیچه دارین شما؟
1: ما روسیه
0: بیا هفته دورم با. هفته دورم. هفته آفرین. شما از کدام شهر نوی هستین؟
1: ما
0: دوشنبه. بسیار خوب. و ولی در دستتون از کلیچو؟
1: ولی خودی
0: از اون مندگیم شد. خودی همون سعی میکردم. پنهان کردی
1: دخیل کلیچو رو؟ بله.
0: حتما در سیف باید باشن. اینو باید در کیسه باید نباشن. یو باید مثل همون زنجیر تیلوی باید حمل کرده و گردن کشول کنید، یو که باید در سیف باشون حتما. خب یکی از توفا از آن شما است و امیدوارم که براتون مقبول میشود. شما غالب اومدید، یکی از توفا رو برد کردید. یک بار نامتون نگوین براشون اندایمو. الو
1: فیروز،
0: یکون جو بیستید شما شما گوش کنین. یکون جو بیستید که آواز شما رو ما فهمیم، ما آواز تو رو نفهمیده استادیم اصلا. فیروز شما
1: نه برم با
0: اکنون روی رو کم گوش کنین. شما چی کاره هستین فیروز؟
1: ما سترایتی
0: سختمون چی؟
1: سختمون
0: پرارا بریگادیر لویرکش چی؟
1: نه ما همی خونه میکنم، خدم غای میکنم، ریمون میکنم.
0: تو همون جایی که تعمیر میکنید با ماشینی خودتون میروید؟
1: بله.
0: با ماشین چی هست تمغای ماشین تون؟
1: ما ماشین راستی گفت دوستم فروختم، قرضدار بچه دون فروختم.
0: قرضدار بچه دون یا ما تصدیقم هم نداره در خلان که باید تو جوی کرو رو نه ها؟
1: نه.
0: خوب یک بار نامتون رو گفتید، فیروز بود گفتید؟
1: فیروز.
0: اکنون شما موتورسیکل دارید، مبارک باشد، شما رو تبریک میگم.
1: سلامت.
0: تمام، میتونید که او ساختمانی که انجام دادید که نیم کاره
1: بله
0: پرتوی دوره دیگه است، موتورسیکل دارید شما، موتورسیکل نپا ناو
1: رحمت.
0: شوخی میکنم با کوری مردک نپرتوین بود. خب فیروز من شما رو تبریک میگم و ایدی کدتون 433-95-516 یکی اش همونو پیدا میکنید، همراه تو نگو میدارید، کمکک بدتر به شما زنگ میزنن و میگن که از کجا اومده موتورسیکل رو میگیرید.
1: 516
0: بله، فقط وعده دید که شب ها های نمیکنید با صدای گوش خراش. خب
1: بله.
0: زنده باشین، انتظار باشید که کمکک بهتر به شما زنگ میزنند. خب
1: سلامت
0: کلام، سلامت باشین، تشکر برای شما. خب اینک ما چهار توفه که داشتیم با بازی گذاشتیم، تلویزر، آیفون، توفه دیگر انسانی پلی استیشن بود و اکنون موتورسیکل هم صاحب خود رو پیدا کرد و چند نفر در فیلم میشنویم و مرمت دو سوالی نه، با یک سوالی جواب دهید صاحب توفه هستید، فقط در افیر مستقیم سر میکنیم. مرمت 44 6 107 107 як блок аз ин нушобаҳои Lion Energy 12 дона дорад ва яке аз ин Game Power аст ба фикрам не як ду блокаш ва як блоки дигар ҳамон Lion Energy ки хуб шумо метавонед соҳиби 12 калича бошед ин дар як блок 12 дона аст ва ҳама онҳо ҳамин гуна дар бозӣ иштирок мекунанд фақат як блокаш марҳамат زنگ بزنید با افری مستقیم الو سلام علیکم نامتون چیست
2: نایمان نعمت
0: نعمت بسیار خوب اومده هستید برای جواب دادن به سوال ها خوب منبع اساسی انرژی در روی زمین چی است به نظر شما منبع اساسی انرژی در روی زمین من چی است
2: خوب
0: منبع انرژی ها آب است درست گفتید؟ یا که نیم؟ منبع انرژی الو؟ نه جوابتون نادرست است سلامت باشین تشکر بگم نادرست است خب دوام میدیم نفر دیگر ما اصلا گفتیم که با دو سوال جواب میدید لیکن اولی بخلاصه اومده استیم اومدیم که با یک سوال هم شما اگر جواب گید صاحبی توفه هستید الو؟ الو سلام علیکم الو؟ خوب سلامت باشید افتوب است جوابی درست افتوب این یکی از بزرگترین منابع انرژی است افتوب یک سوالی بسیار آسان است و امیدوارم که شما باید جواب گفته توانید دو الو سلام علیکم نامتون چیست نامتون چیست خوب دوستان عزیز یا امکان دید که دیگر رو زنگ بزنند یا وقتی که زنگ زدید صحبت کنید و چون این نوشابه ها و این بوزی هم برای تو 18 ساله ها نیست برای این وقتی که برای جواب ها یا برای جواب گردوندن به سوال ها زنگ میزنید یعنی که اونای زنگ بزنند که از 18 ساله بالا هستند خب چون شرط های بوزی رو براتون ما گفتیم الکای الو الو
3: سلام
0: علیکم نامتون چیست
3: مرحمت خان از چای
0: گفته او بسیار خوب خواننده مکتب نیستین؟
3: نه مادرست
0: همون سازمان بین المللی که کشورهای استحصال کننده نفت را متحد میکند چی دام دارد؟ سازمان بین المللی که کشورهای استحصال کننده نفت را متحد میکند چی نام دارد؟
3: وریان ندارد اکا
0: اول کوشش کرد که به وریان جواب دید اگر ندانید بعد دیگون وریان فکر میکنیم ها؟ سلامت باشد نه اینجا گپ در باره سازمان بنیاد این اوپک نام دارد اوپک سازمانی همون تشکلاتی کشورهای استحصال کننده نفت و نام دارد اوپک دوام میدیم
4: سلام علیکم
0: سلام نامتون چیست
4: نامم علی
0: یک بار دیگر
4: علی
0: بسیار خوب خوب اون مشوکی رو یک وقت خریدارش در عصر 18 پرامان کردنی بودن میگفتن که اون فکرانی رادیکالی رو وسعت میبخشد سال 1746 حتی در شوئدسه نه فقط اون مشوکی بلکه تمامی چیزی که بر روند آماده سازی اون مشوکی ارتباط داشت من کرده شده بود گپ سر کدام مشوکی میرود
4: اندر تاک
0: مشوکی سپرتی نه اخه شما فکر میکنید که ما در افیر درباره مشوکی سپرتی صحبت میکنیم نه
4: کافه باشد
0: چی این باشد؟
4: کافه
0: آفرین قهوه هستین قهوه
4: قهوه بله
0: خوب بیاید ولی رقم تلفنتون اینجا شما دیکته کنید و دوستانی ما می نویسند رقم تلفن رو خوب نامتون و رقم تلفن رو دیکته کنید یک بلوک از این نشوبه از اونی شما است خب شنونده عزیز ما طریق تلگرام ادامه میدیم بازی رو طریق تلگرام تو وقتی که تلفن بند است و یا بیاید این تر میکنیم یک سرود است اون رو میشنویم و بدتر جنبست میکنیم و یک غالب دیگر رو نیز معین میکنیم
5: Temper City. Self-aware. Песня о том, как чрезмерная осознанность иногда мешает просто влюбиться. Герой слишком много анализирует чувства и заранее боится будущего. Меньше анализа, больше музыки. Добавьте звука и наслаждайтесь хитом.

0: соат дар Тоҷикистон 19.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
5: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
6: Дар Азия Плюс.
7: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
8: پشت پازن تخت کیکاووس را سر بده، از کف مده ناموس را.
7: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
9: آسیا پلاس، درجه بالای کسبیت.
10: حضور ادامه میدیم و گفتم که غیر از اون که ما چهار غالب داشتیم ما الواتن سه بلوک از این توفه رو در بازی داشتیم و با وسط سوال ها اون رو تقدیم میکنیم و بعد نفر اول میشنویم. درستش دو نفر غالب ما داریم، یکی شهرات طریق تلگرام جوابی اول بسیاری ها جوابی درست نمیشتن، لیکن کسی که اولین شده نویشت ما با اون نفر تقدیم کردیم و شورا دوکای رقم تلفنی خود رو اینجا نویشت. خب و یک نفر دیگر با وسط تلفن غالب اومد و یک نفر دیگر هولو بازم با وسط تلفن معین میکنیم. برای شما یک سوال پیشنهاد میکنیم، اگر سوال جواب داده توانید صاحب توفه هستید. توفه شما یک بلوک از این نوشو با وسط. الو سلام علیکم، نامتون چیست؟
11: نام محمد.
10: محمد، رادیوتون رو خاموش کنین و کوشش کنین که به این سوال جواب دید. خب
11: ماله
10: موفقی عمر سال 2020 سه کشور که اصلا بیشتر بانکاوی الومینی رو برای نوشابه ها استحصال کرده بود کدام کشور ها بودن؟ یک بار به وریانت ها کوشش کنید که جواب دید کدام کشور بود. به فکر شما چهار کشور است، اگر سه تا شام گوید جوابتون درست است، قبول است.
11: سشا، مکسیکا، روسیه. بمشد
10: نه نه درست، سلامت باشین، تشکر میگم. خب موفقی امور سال 2020 چهار کشوری که اصلا بیشتر بانک های الومینی رو برای نوشابه ها استحصال کرده بودند، این کشوری امریکا، کانادا، آلمان و فرانسه بود. امریکا، کانادا، آلمان و فرانسه. خب ما نفر دیگر ما سوال دیگر پیشنهاد میکنیم. الو
12: الو سلام علیکم.
10: سلام، رادیوتون خاموش کنید، نامتون چیست؟
12: خریدین از
10: شهر بختار. خریدین از بختار، گوش کنید. برای شما سوال میدم، اگر جواب داده توانستید صاحب توفه هستید. خوب همون شعری که صورتش در بانک های نوشابه لاین انرژی آورده شده است چی نام دارد؟ آ شیرالی، ب آن نام ندارد و و لیوناکا نام دارد. شما با استاد سوفلیور صحبت میکنید، کی است پهلوی شما؟
12: مادرم.
10: مادرتون هم رویم با مادرتون بازی میکنید؟
12: بله.
10: شما خواننده مکتب هستید؟
12: نه، اویلا دور هستم.
10: آه، اوستان خیلی جوان مونده است، چی سیر دارد این؟ مثل سیفی هفت و هشت.
12: نه، اویلا دور.
10: اویلا دور هستید. خب، سوال چون این است که همون شعری که صورتش در بانک های لاین انرژی است، همون شعر چی نام دارد؟ А Шерали, Б он ном надорад ва В Леонака ном дорад.
12: Ном надорад.
10: Ном надорад?
12: Бале.
10: Комен андрус аст. Ном надорад. Ва оли гуширо нагузред рақами телефонатона барои дӯстони мо мегӯед. Оно менависанд ва мегӯянд ки туфа аз куҷо гирифта метавонед. خب دوستان عزیز، هم اونایی که ما رو طریق اینستاگرام تماشا کردن در صفحه لاین انرژی تی جی و هم در صفحه رادیو از پلیس، برای شما اما برور و کامیابی، شب خوب آرزو میکنم، شامی با برور و با فراغت رو آرزو دارم و صمیمانه تبریک میگم همه غالبون رو، چهار غالب از بازی اساسی و همچنین سه نفر که صاحبی هم میگونن بلوک های لاین انرژی شدن. خب برای شما موفقیت، برور و برکت رو آرزو دارم. امیدوارم که دو هفته پس بازم در این افیر و میخوریم به قبل و بازم باز چهار غالب دیگر تا خواهیم داشت. صبحان جلیلوف بودم، برور، برکت و سعادت رو براتون تمنا دارم.
6: اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

سر استحصال کننده موفق درو تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: جان یوچا، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کام.
0: جان یوچا، اسرار صحتی طفل و آینده

0: خانه شما برای تو چی معنی دارد؟ بهترین جواب باید این باشد. جایی که من خود رو به خطر حس می کنم. محیط آرامی اویلوی معنی آن را ندارد که در خانه هیچ گاه بحث نمی شود. این معنی آن را دارد که کودک می داند. مرا در آنجا دوست می دارند. مرا می شنوند و هنگامی مشکلی تنها نمی گذارند. برای این حتما مبلغ زیاد یا شرایطی مخصوص لازم نیست. یک دیگر رو گوش کنید. با فرزندتان هر روز صحبت کنید. یک جای خوراک خورید. به سیر و گشت روید. در اویلاتون برای همه قویده های مخصوص تشکیل کنید و مهمتر از همه مهر و احترام. بعضن یک جمله عادی پدر و مادرت همیشه در پهلوی تو اند برای کودک تمام دنیا را آرام می کند. این بود برنامه هر روزه جانیوچا. برنامه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی تهیه و پیشنهاد می گردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی اویله ها و کودکان.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای بورد کن. اوریبچهوی کامفورت بیبی بخر کود رو پیدا کرده برای رقم 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی راحتی تیفلی شما.
2: هم سفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا آسیا پلاس.

هموطنانی عزیز، گروهی رسانه های آسیا پلوس همه شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگویند. استقلال مایه افتخار ماست و زمینه برای رشد و پیشرفت و شناخت بیشتر تاجیکستانی عزیز. برای هر کدام شما کامیابی، صحتی، برور و برکت را آرزو داریم. تاجیکستان را روزهای باز هم بهتر، شکوفایی بیشتر و شناخت بیشتر در عرصه بین المللی انتظار است. ما از استقلال تاجیکستان افتخار داریم.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: со Алберто Джекистон 20 ярк.
1: Дар бурай Фарух шунидет. Бонкаш бабай як миллион дот.
2: Маш фунданки вай ба Дубай ба вопаймуй бонк парвозка.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танхо 500 000 карз додан.
4: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Исхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар исхата.
5: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
6: Сотим Улуғзода. Восе. Роман. حاضرین کوهستانی اهل شهر و دهات که اکنون شمارهشان به 10-12 نفر رسیده بود هرگز ندیده و نشنیده بودند که کسی سید اسرار را یا مانند او شخصان تقوادار و صاحب نفس را برویشان با چنین دلیری عیبدار کرده باشد. تقصیر مراجعت کرد واسه در آخر سخنان علمناک و شورانگیزش به قاضی. اگر این آدم حق خودی مرا میخورد من به شما عرض کرده نمی آمدم، چون که حق ما فقیران را به این هم بسیار میخورند. اما این شیخ از خدا نترسیده بازیافت یک مشکابی در غریبی جان داده حق یک پیرزنی بکس و کوی را خورده رفت. آخر کس به این ناانصافی به این ناآدمی چطور طاقت میکند؟ اما این خطابه او ظاهراً به قاضی هیچ تأثیری نکرد. قاضی با همان رسمیتی خشکی از حسیات خالی به شیخ که در اثنای سخن واسع به خود حالت مراقبه گرفته مهره های سیاه تسبیحش را شمرده پیچ راست کنان دعا میخواند مراجعت نمود. شما چی میگوید؟ سعید اسرار دعایش را تمام کرده در غایت حلم و فروتنی دست برویش کشید و گفت: بنده از ناجنسان و خبیسان بار اول نیست که تهمت میشونم هم تقصیر. این مرد یا دیوانه است یا که خوب دیده است یا که هر دو. گواه داری؟ از دعواگر پرسید قاضی. انا همین موریدانش می دانند. همراهان شیخ را نشان داده گفت واسه باز دو نفر دیگرشان هم بودند. در پشت در حجره استاده گپی ما و شیخ را می شنیدند. بعد در بیرون از من نظر و نیاز هم طلب کردند. اما اینها مگر اقرار می شوند؟ اینها به دامن شیخشان گرد چیندان گرد را با زبانشان می لیسند تقصیر. قاضی به موریدان نگاهی سوال آمیز کرد. تهمت، تقصیر، حقارت، بهتان، غورید یکی از آنها. ما در عمرمان این آدم را دین یکم بار دیدیم و امروز بار دویوم دیده ایستاده ایم. ما دعوای حقارت میکنیم تقصیر، داد زد شریکی وی. مردمی در قاضی خانه جمع شده حسن توجه و خیرخواهی خود را که نسبت به واسه داشتن پنهان هم نمی کردن، بلکه این را با نداهای جداگانه پیچیر پیچیر و جنبش های خود افاده می نمودند. قاضی مثل آدمی خسته شده چشمانش را پوشیده کمی فکر کرد و به طرف واسه گفت: شاهد نداری، دعوایت باطل. واسه به تنگ آمد، درماند. مانند کسی طاقتش تاق شده یکی به پا خیست و با قهر و غضب به سید اسرار خطاب کرد: ای مک، تو یک ذره ناموس و وجدان داری یا نه؟ نخواد که دینت ایمانت را به 55 تنگه فروشی از صدقه آن صلوان تسبیح شو. سید اسرار لبش را گزید، رنگش کند، با قاضی روی آورده گفت: تقصیر، این خبیث به من نه اینکه فقط بهتان زد بلکه خودتان شنیدید مرا تحقیر هم کرد. من به وای دعوای حقارت دارم. شما قاضی شریعت که باشد سزای حقارت کننده را دهید. امان درود، دست افشان قاضی. دعوایش را باطل کردم، شما سفید شدید که باز چی؟ با واسه گفت: رو، مرافعه تمام. اما بعد معلوم شد که مرافعه تمام نشده بود است. واسه منزلش خانه روغنگر آشنا را به قاضی گفته بود. از اخیبش به آنجا ملازم آمده از نام قاضی به وی گفت که بیگاهی وقتی نماز دیگر به نمازگاه بیاید. قاضی پس از مرافعه سید اسرار را به خانه اش طلبیده در مهمانخانه خود قبول کرد. هر اینگی نکرده پول را برارید، یک بار به مقدمه گفت شیخ. یقین دارم که شما از واسه پول را گرفتید. وی بدرک دعوا نمی کند. وظیفه من بود که شما را در پیش مردم شرمسار نکنم، آبرویتان را نگاه دارم. این مقصد حاصل شد و شما همین قدرش بس. 55 تنگه را برارید. ای تقصیر، آخر من از وی پول نگرفتم، نخود که من گپا کوتاه کنید، برارید. کف دستش را کشاده سخن شیخ را برید قاضی. من پول را به واسه می دهم، با همین تمام و سلام حق به حق دار می رسد و آبروی شما هم نمی ریزد. با واسه تعیین میکنم که این سیر را پوشیده دارد، به هیچ کس نگوید. چون دویشان آشنا بودن، قاضی با زبان الفتی ایلاوه کرد: شیخ نشده مورد شما. دختری میران شاهی را فریب کرده گرفتگیتان کم بود که اکنون حق بیوه را میخورید. از برای 55 تنگه حرام همین قدر خرخشه بی پول موندید، زار شدید چی؟ سید اسرار ملزم شده عذر خواست و گفت که حاضر در کیسه‌اش پول ندارد، از خانه داده میفرستاند. بعدی پیشین خدمتگار شیخ به قاضی پول را آورده داد. بیگاهی روزی واسه به نمازگاه آمده بود که ملازم را به نزد قاضی برد. ما گیر پولت را، گفته قاضی همیانی تنگه را به طرف وی هوا داد. از کجا؟ حیران شد واسه، نخواد که شیخ به انصاف آمده باشد و این پول را به آن بیوزنه که تو از جانبش دادخواهی کردی صدقه گویان داده فرستاده است. دیگر تگش را نکوب، به کمپیر برده رسان و دم گشتن گیر. شکر کن که پول را رویاندی. براستی که این قاضی به خلاف هم کسبه های دیگرش از انصاف و حقیقت خالی نبود. سامیان عزیز، شما پاره را از رمانی واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
5: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف. آسیا پلوس.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش با وی 1 میلیون داد.
2: ماشون دانکی وی به دوبای با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دوبای؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی اسخطا بانک برای نزدیکم.
5: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: رادیو آسیا پلس برای شنیدن آسیا پلس.

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 575 میلیون
3: 575 میلیون مرتبه آلبوم رسمی موسیقی قهرمانی جهان اوید با فوتبال 2026 در پلتفرم های رقمی شنیده شده است. این بار دیگر نشان می‌دهد که فوتبال موسیر کایهو تنها 90 دقیقه بازی در میدان نیست. اون اکنون سرود، کلیپ، میم‌ها، تبلیغ و موسیقی است که بعدی هشتگ آخرین هم در پلیلیست ها باقی می‌ماند. قهرمانی ها به آخر می‌رسند اما شهرتی ترانه های اساسی اون محفل ها تا درگاه باقی می‌ماند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: 35 лет независимости, единства и движения вперед. Радио «Азия Плюс» поздравляет всех таджикистанцев с Днем Государственной Независимости Республики Таджикистан. Пусть в каждом доме звучат счастливые голоса, в каждом сердце живет любовь к родине, а над нашей страной всегда будет мирное небо. С праздником, любимый Таджикистан!

عزیز، گروه رسانه های آسیا پلاس همه شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگویند. استقلال مایه افتخار ماست و زمینه برای رشد و پیشرفت و شناخت بیشتر تاجیکستانی عزیز. برای هر کدام شما کامیابی، صحتی، برار و برکت را آرزو داریم. تاجیکستان را روزهای باز هم بهتر، شکوفایی بیشتر و شناخت بیشتر در عرصه بین المللی انتظار است. ما از استقلال تاجیکستان افتخار داریم.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال.
1: Сочное, восточное. Радио Азия Плюс.

0: سیاسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

هموطنان عزیز، گروه رسانه های آسیا پلوس همه شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگویند. استقلال مایه افتخار ماست و زمینه برای رشد و پیشرفت و شناخت بیشتر تاجیکستان عزیز. برای هر کدام شما کامیابی، صحتی، برار و برکت را آرزو داریم. تاجیکستان را روزهای باز هم بهتر، شکوفایی بیشتر و شناخت بیشتر در عرصه بین المللی انتظار است. ما از استقلال تاجیکستان افتخار داریم.

عزیز، استقلال زمینه برای رشد استوار و برای پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان است. همه شما را با جشن استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگویم. برایتان خانه آبادی، کامیابی، محبت و سعادت را آرزو داریم. امیدوار هستیم که با ارزش های بهترین مثل وطنداری و حفظ استقلال همیشه صادق خواهیم ماند. جشن استقلالت مبارک، تاجیکستانی عزیز.

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلاس.

0: برام با آمدنش سخت انتظارم کرد، حوادثه که گذشت است بیقرارم کرد، فقط به نیم نگاهش مرا از من بود، براستی نگهش عاقبت خوارم.
1: آسیا پلاس.

0: میارزویم را.
1: ساعت در تاجیکستان یک.
2: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش با وی 1 میلیون داد.
3: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
4: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
5: قرض برای تجارتی شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
2: همش در
1: آسیا پلاس. درجه بالای کسبیت.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال.

عزیز، استقلال زمینه برای رشد استوار و برای پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان است. همه شما را با جشن استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوییم. برایتان خانه آبادی، کامیابی، محبت و سعادت را آرزو داریم. امیدوار هستیم که با ارزش های بهترین مثل وطنداری و حفظ استقلال همیشه صادق خواهیم ماند. جشن استقلالت مبارک، تاجیکستانی عزیز.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی همزبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال.

عزیز، گروهی رسانه های آسیا پلاس همه شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت می گویند. استقلال مایه افتخار ماست و زمینه برای رشد و پیشرفت و شناخت بیشتر تاجیکستانی عزیز. برای هر کدام شما کامیابی، صحتی، برور و برکت را آرزو داریم. تاجیکستان را روزهای باز هم بهتر، شکوفایی بیشتر و شناخت بیشتر در عرصه بین المللی انتظار است. ما از استقلال تاجیکستان افتخار داریم.

0: جشن استقلال دولتی تاجیکستان برای مردم شرفمند تاجیکستانی و کلی هم زبانان مبارک باشد. پیشرفت و شکوفایی را برای وطن، سعادت و اقبال و موفقیت را برای هر کدام شما تمنا داریم. با افتخار از 35 سال استقلال، شرکت آب زلال.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

هموطنان عزیز، گروه رسانه‌های آسیا پلاس همه شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت می‌گویند. استقلال مایه افتخار ماست و زمینه برای رشد و پیشرفت و شناخت بیشتر تاجیکستانی عزیز. برای هر کدام شما کامیابی، صحتی، برور و برکت را آرزو داریم. تاجیکستان را روزهای باز هم بهتر، شکوفایی بیشتر و شناخت بیشتر در عرصه بین المللی انتظار است. ما از استقلال تاجیکستان افتخار داریم.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. گر سخن جان نبود مرده چرا خاموش است. سلیمی تهرانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس.

0: و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.
1: ساعت در تاجیکستان 4.
2: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش با وای 1 میلیون داد.
3: ما شوندن که وای به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
4: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
5: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
2: همش در اسخطا آنلاین.
0: آسیا پلوس. هر روز یک قدم به پیش.

0: چقدر خوبه که با من خوش داری میگذره.
1: ساعت در تاجیکستان 5.
2: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش با وای 1 میلیون داد.
3: من شنیدم که وای به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
4: کدوم میلیون؟ کدوم دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
5: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی اسخطا. بانک برای نزدیکان.
2: همش در اسخطا.
6: آودیو کتاب در آسیا پلیس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
7: سوتیم اولوغزاده. واسه رمان. بابی 19. احد خان از بیک بلجوان حاجی بوران ناراضی بود. بیک با بهانه خشکسالی و هجوم ملخ 3 سال باز به خزینه درآمد کذایی نمیداد. با بالای این وای به امیر نو هم پیشکشی ارزنده ای نیاورد. حاکم و بیک های دیگر هر کدام 50,000 تا 100,000 تنگ پول از پای نغز غلام و کنیزکان زیبا پیشکش آوردند. بیک بلجوان باشد بهای پیشکشش از نقدی و مالی 20,000 تنگ بیش نبود. شاه محمد قوشبگی و محمد شریف دیوانبگی با مقابل حاجی بوران اغوا سر کردند. قوشبگی میخواست به جای او خواهرزادش را که یکی از سرکردگان لشکر بود بیک تعیین کند، اما احد خان نامزدی سرکرده را رد کرده یرلیغ بیکی را به میرزا اکرمبای میراخور داد. اینک باز به سری میرزای قاری بازی دولت نشست. آن روزها از یک گروه اهالی قبیله مرقه به نام امیر عریضه آمده بود به این مضمون که وقتی آنها کوچ کرده به ولایت بلجوان گذشته بودند، لقای های دوست رمه گوسفندان آنها را به یغما بردند، چوپان هایشان را بسته زده چندی را معیب کردند و حتی یک نفر را کشتند. مرقه ها به بیکی بلجوان عرض کردند، اما وای برای دزدان را دستگیر کردن هیچ چاره ای ندید. امیر تفتیش این عریضه را و دستگیر کردن دزدان را به بیکی نو میرزا اکرم میراخور حواله نمود. میراخور در رکابش 30 نفر نوکر و خدمتگار با کر و فر تمام عازم کوهستان گردید. در سری راه به حصار شادمان توقف نموده یک شبانه روزه مهمان آستانه قل قوشبگی شد. حاکم حصار که مشرف مرحمت خاصی امیر گردیدن میرزای قاری را میدانست و را خوش قبول کرد. آستانه قل برای آن که به بیک نوی بلجوان نشان دهد که صاحب چگونه حاکمیت و دولت میباشد، به وای قلعه خود و آنچه را که در قلعه بود تماشا داد. میرزا اکرمبای از تاریخ دور و دراز پرآشوب و خونین این قلعه خیلی چیز شنیده باشد، هم پیشتر به آن هیچ ندر آمده بود. بنابراین آن را با میل کلان تماشا کرد. زندان و چاه تاریک و بدبوی، بندی های نمرده کنده به پا و زنجیر و زولانه به گردن که در آن زندان و چاه خوابیده بودند، به میرزا اکرمبای آنقدر تأثیر نبخشید، زیرا و این نشانه های سلطنت امیر و حاکمان را حتی از این دهشتناکترش را نه یک بار و دو بار دیده عادت کرده مانده بود. توجه او را از هم زیادتر خزینه ی عجایب آستانه قل به خود جلب کرد. این خزینه در قصر حاکم یک خانه نهایت کلانی را اشغال کرده بود که به انبار بزرگ مانندی داشت. در وی صندوق های تنگه و جواهر، ظرف های گوناگون طلا و نقره، ساعت های خیل به خیل، میز ها، کرسی و کرسلو های ملایم کندکاری و زرحل کاری، جامه های گرانبه های رنگ به رنگ، کارد و خنجرهای زمرد نشان و با 100 گونه چیز و اشیای انتیقه خرد و کلان که میرزای قاری چی بودن آنها را نمیدانست، بالا بالای هم به ترتیب و نظام استاده بودند. میرزای قاری به این همه ثروت حاکم با چشمی حرص و حسد مینگریست، آنها را دست دست کرده میدید. شب آستانه قل با مهمان خود خلوت دارست. به تگ مهمان 3 قبط کرپچه شاهی و اطلس اندازانده، خودش در دم دریچه مهمان خانه به نمد نشست. وی زینت و تجمل ظاهری را نغز نمیدید، از روی عادت خود در نمد یا گلیم می نشست. اصلا بر بارگاه مهمان خانه گچکاری او هم غیر از 2 نمد کلان نیم داشت.